मंगळारपण 16,000 येता. कांयच खिणा भितर सक्षेपीत करता दिल्ली केंद्रा वयल्यान हिंदीतल्यान खबरो, तशेंच 16:05 आयकपाक रावात इंग्लिशींतल्यान खबरो.

0: वायू कर्बवायू हांची अदलाबदल जायना. म्हणटकच रोग्याक श्वास घेवंक त्रास जातात. कांय जाणांक दोमो जाता, केन्ना केन्ना हो भाग फुट्टा. ताका लागून फुफ्फुसांतल्यान हवा छातयेंत भायर वचूंक लागता. ताका न्युमोथॉरॅक्स अशें म्हणटात. छातयेंत रोखडेच पायप घालून ती हवा भायर काडची पडटा, नाजाल्यार घुस्मटून व्यक्ती मरूंक शकता. तंबाखू सेवन करता तांकां क्षयरोग जावपाची शक्यता वाडटा. खूब तेंप चड तंबाखू सेवन केल्यार ताळो, स्वरयंत्र हांचेर डांबराचो लेप उरिल्ल्यान थंय लेगीत कॅन्सर जाता, तसोच फुफ्फुसांतूय वाडटा. हृदयरोग जाता तंबाखू सेवनाक लागून. काळजाच्यो रक्तवाहिन्यो बारीक जातात, तांकां काळजाची दुयेंसां जातात, हार्ट अटॅक येवंक शकता. पांयाच्या रक्तवाहिन्याचेरूय परिणाम जावन रगत कमी जाता, चलपाक त्रास जाता. तो मनीस सामको कळो मारतान वळवळटा. कांय वेळार पांय सुकता आनी कुसता, गँग्रीन जाता आनी तो पांय कापचो पडटा. मेंदूच्यो शिरो बारीक जाता, मेंदूचेर आघात जाता, स्ट्रोक अर्धांग जावंक शकता. दोळ्याचो शिरो बारीक जावन दोळ्याचे रोग वाडटात. तसोच ह्या लोकांक मुत्राशय म्हळ्यार युरिनरी ब्लॅडर आनी पँक्रियास म्हळ्यार स्वादुपिंडाचो कर्करोग जावपाची शक्यता वाडटा. गुरवार बायलांनी धुम्रपान केल्यार ताचो परिणाम तांचेर जाताच, पूण तांच्या गर्भाशयांत वाडटल्या भुरग्याचेर जाता. ताका लागून ताची वाड सारकी जायना, वजन वाडना. भुरगें गर्भाशयांतूच मरूंक शकता, नाजाल्यार बाळणपण पयलीं जाता. ताच्या विविध इंद्रियांचेर परिणाम जावंक शकता आनी ताका लागून जन्मतात ताका रोग जातात. दादल्याच्या शुक्राणूचें प्रमाण कमी जाता आनी तांचेर वायट परिणाम जावन वेगळेवेगळे दोश उत्पन्न जातात. पयलीं समज आशिल्लो धुम्रपान ओडटल्याकूच रोग जातात, पूण हालींच्या संशोधना प्रमाणे जांच्या नाका तोंडांत तो धुंवर वता तांकांय सगळे रोग जावंक शकता. ताका पॅसिव्ह स्मोकिंग, इनवॉलंटरी स्मोकिंग म्हणजे अनैच्छीक धुम्रपान म्हणटात. उदाहरण, पालक धुम्रपान करीत जाल्यार भुरग्यांक रोग जाता, जाहीर जागे धुम्रपान करीत जाल्यार बाकीच्यांक जाता. एसी बशेंत तर धुम्रपान सामकें चड घातक, म्हणून आतां सगळे कडेन फलक लायतात नो स्मोकिंग, धुम्रपान वर्ज कायद्या प्रमाणे. कांय जाग्यांनी फायन लेगीत भरचो पडटा. मुख्य म्हळ्यार धुम्रपान करतना विचार करूंक जाय की आपल्याक लागून दुसऱ्यांक त्रास कित्याक. तंबाखू सेवनाचो दुसरो प्रकार म्हळ्यार तंबाखू खावप. गुटखा हो एक तातलेक प्रकार. कांय जाण तंबाखू पोल्याच्या फाटल्या भागांत दवरतात, थोडो थोडो चाबून ताचो रोस तोंडांत घेतात, तो गिळटात. तांकां पोल्याचो, गळ्याचो, अन्ननळीचो कांकर चड जाता. भारतांत चड करून गरीब व्यक्ती असो वापर करतात. तंबाखू सेवन सोडप कठीण जाता, ताचें कारण म्हळ्यार रक्तांत आशिल्लो निकोटीन. दर सेवना बरोबर निकोटीन प्रमाण वाडटा आनी ताका तलफ येता. म्हणून हें प्रमाण कमी करपाक कांय उपाय म्हळ्यार तंबाखू म्हळ्यार विडी, सिगरेट खावपाचो म्हऱ्यान दवरप ना, स्टॉक दवरप ना. दुसरें म्हळ्यार भरपूर उदक पियप, म्हणटकच निकोटीन रक्तांतलो मुत्रमार्गान भायर पडटा. तिसरें म्हळ्यार अशा जाग्यार वचप थंय सेवन करूंक मेळना. देवूळ, जाणटे लोक आसा थंय, मागीर सार्वजनीक जागेंत. त्या भायर स्टॅट्युटरी वॉर्निंग पळोवपाची. दर सिगरेट पाकिटाचेर घालतात तंबाखू सेवन घातक, टोबॅको स्मोकिंग इज इंजुरियस टू हेल्थ. त्या भायर थोड्या देशांनी टीएन कंटेंट म्हळ्यार टार आनी निकोटीन घालपाक कंपलसरी केला. त्या भायर कॅन्सर दुयेंसाचो फोटो घालता. विडी आनी सिगरेट हांच्या हातून पळत जाल्यार विडी तर चड घातक. हाजोर सिगरेट बरी अशें न्ही, दोनी घातकूच. पूण सगळ्यांक म्हत्वाची गजाल म्हळ्यार तंबाखू सेवन सोडपाची इच्छा आसूंक जाय आनी ताका लागून ज्ञान जाय. मागीर स्वताची इच्छाशक्ती वाडयली जाल्यार तंबाखू बंद करपाक सोंपो जाता. शास्त्रशुद्ध योगसाधना करीत जाल्यार आपली इच्छाशक्ती वाडोवं येता, वील पावर, आनी तंबाखू सोडप सोंपें जाता. जागतीक तंबाखू विरोधी दिसाचो होच हेतू, लोकांक ताच्या दुष्परिणामांची जाणीव करून दिवप.
1: मोगळकेपनू संजीवनी ह्या कार्यावळीन तुम्ही ऐकले तंबाखू सेवनाचे दुष्परिणाम डॉक्टर सीताकांत कामत घाणेकर हांणी दिल्ली माहिती. सवर जावन 57 मिनटां जातात. ऐकूया आज विद्रोपाच्या कार्यावळींची रूपरेषा. सात वर जावन 5 मिनटांचेर तुमकां ऐकपाक मेळटली शुभ प्रभात ही कार्यावळ, आनी त्या उपरांत कार्यावळीन सप्तसूर ही कार्यावळ तुमकां ऐकपाक मेळटली राग किरवाणी ह्या विशयाचेर पंडित योगराज नायक हांणी दिल्ली माहिती. मोगळकेपेनो

आठ वर्जावन 50 मिनटांचेर चित्रसंगीत ही कार्यावळ तुमकां आयज आयकपाक मेळटली. 8:50 आनी त्या उपरांत 9:30 किलबील हो खास भुरग्यां खातीर रबेलो कार्यावळ तुमकां आयकपाक मेळटली. उमा फडके हांणी दिल्ली म्हायती. 10:05 हिंदी फिल्म सॉंग्स ही कार्यावळ तुमकां आयकपाक मेळटली आनी त्या उपरांत 10:30 हिंदुस्थानी शास्त्रीय संगीताच्या कार्यावळीन आयज आयकात वेंकटेश गोडखिंडी हांचे बासुरी वादन राग हिंडोल आनी राग जोगिया ह्या रागांतल्यान. 11:00 तुमकां आयकपाक मेळटली सहक्षेपीत द हनबल PM श्री नरेंद्र मोदी मन की बात ह्या विशयाचेर उलोवप आनी त्या उपरांत ताचेरूच कोंकणीन अणकार तुमकां आयकपाक मेळटलो 11:30. मोगळ

0: सगळ्यांचे मनपूर्वक स्वागत शुभ प्रभात ह्या कार्यावळीतल्या मोगळ्याकेपणो आजवार आयतार भारतीय सौर दीस 10 ज्येष्ठ शके 1948 म्हळ्यार रोज 31 मे 2026 आयच्या दिसाचे विशेष अशे खाशेलपण आसा. प्रत्येक दिसाक आपले अशे विशेष वैशिष्ट लाभलेले आसा. ऐकूया ह्या खिणार आयच्या दिसाचे दिनविशेष.
1: दिन विशेष

0: मग ऐकमेर नो तुम्ही ऐकली, डॉक्टर मनोहरराय सरदेसाय यांची ही रचना पंडित सोमनाथ बुवाचारी यांच्या आवाजातल्यान.
1: प्रसार भारतीन सुरू केला आपलो नवो ओटीटी प्लॅटफॉर्म वेव्स.
2: वेव्स
1: हातून तुमका विनामूल्य मेळटात
2: मुव्हीज, शोज, सिरियल्स, ऑडिओ गेम्स, लाईव्ह इव्हेंट्स आणि खूप किदें.
1: तर करात बेगोबेग डाउनलोड
2: वेव्स अँड्रॉइड प्ले स्टोर तसेच ऍपल iOS वेल्यान.
1: वेव्स तुमच्या मनोरंजनाची शानदार हमी.
2: वेव्स.
0: मग ऐकून 7:25 जातात. वेळ जाता कोकणीतल्यान प्रादेशिक खबरांचं. ऐकूया कोकणीतल्यान प्रादेशिक खबरो.
3: नमस्कार, आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशिक खबरां विभागावरवी अक्षिता बोडके तुमकां प्रादेशिक खबरो दिता. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी गोंयचे मुख्यमंत्री दोतर प्रमोद सावंत हांकां पत्र बरोवन घटक राज्य दिसाची गोंयच्या लोकांक परबी दिली अशी माहिती मुख्यमंत्री दोतर प्रमोद सावंत हांणी दिल्या. राज्याची गिरेस्त संस्कृताय, आतिथ्य, पर्यटन क्षेत्र आनी भारताच्या उदरगती खातीर दिल्ल्या योगदानाची तोखणाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी केली. शिक्षण, मुळावी बांदावळ आनी नवनिर्माण मळार गोंयचे प्रगतीची तोखणाय करून राज्य आपले पर्यावरणीय समतोल आनी सांस्कृतिक अस्मिताय तिगोवन दवरून नवे मार्गदर्शक तत्वां साध्य करतले असो विस्वास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आपल्या पत्रांतल्यान उक्तायलो. गोंय दायज गिन्यान, त्याग, संशोधन, संस्कृताय, धैर्य आनी मोगाची भूंय. गोंयांक पांचवेचार स्वयंपूर्ण आनी विकसीत करपाक जण एकल्या गोंयकारान वावुरचे अशें मुखेलमंत्री दोतर प्रमोद सावंत हांणी म्हणला. ते 40व्या गोंय घटक राज्य दिसाच्या कार्यावळींत उलयताले.
4: समेस्त गोंयकार भाव आनी भयणीक, 40व्या घटक राज्य दिसाच्यो हांव मना काळजांतल्यान खूप खूप उन्मुनीत परबी भेटयता. आमकां अभिमान आसा ही 40 वर्सां पुराय कर 30 मे 1987 ह्या राज्याक घटक राज्याचो दर्जो मेळ्ळो आनी दमण आनी दीव आमच्या पासून सायडीक वचून गोंय हे घटक राज्य जाले. आयचो दीस हो आमचो अस्मितायेचो आसा, त्यागाचो आसा, संस्कृतायेचो आसा आनी सामुहीक आकांक्षेचोय आसा.
3: गोंयची खाशेली अस्मिताय, चरित्र आनी संस्कृताय तिगोवन दवरपी समेस्त गोंयकारांचे मुखेलमंत्र्यांनी उपकार मानले. फाटल्या 12 वर्सांत गोंयांत जायती उदरगतीची कामां जाल्यात. फकत भाजपाच्या डबल इंजन सरकाराक लागून हे शक्य झाले. गोंयचो एकचार तिगोवन दवरपा खातीर आमी वावुरतले अशें मुखेलमंत्री दोतर प्रमोद सावंत हांणी म्हणला. आयज सकाळी 11 वरांचेर आकाशवाणीचेर जावपी मन की बात कार्यावळींत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशांतल्या आनी विदेशांतल्या लोकांकडेन आपले विचार मांडटले. म्हयन्याळ्या रेडिओ कार्यावळीचो हो 134वो भाग आसतलो. गोंय देशांतले आदर्श राज्य थारपाच्या वाटेर आसा, मात हें करतना फुडल्या पिळग्यां खातीर दोंगर, न्हंयो, दर्यादेग आनी गांव वाचोवप म्हत्वाचें अशें गोंयचे राज्यपाल कुलपती अशोक गजपती राजू हांणी पणजे कला अकादमीन 40व्या गोंय घटक राज्य दिसाच्या कार्यावळींत उलयतना म्हणलें.
5: We must create conditions where the young Goans can pursue their aspirations while remaining connected.

0: the values and traditions that define this land. At the same time, development must be balanced with responsibility. Goa's rivers, forests, coastlines, heritage structures, villages, and community life are precious assets. These must be protected for future generations.
1: कोकणी भाषेक आम्ही लिपीपुरती मर्यादित करूंक फावना तिची उदरगत आणि आमची भास चड समृद्ध करपा खातीर एकटां येवन वावुरपाची खरी गरज आसा अशें फादर विक्टर फेराव हांणी सांगलें. काल वेर्णा हांगा जाल्ल्या पयल्या अखिल भारतीय कोंकणी साहित्य आनी संस्कृती महासंमेलनाच्या उक्तावण सुवाळ्यांत तांणी आपले विचार मांडले. संमेलनाचें उक्तावण वालांका आलेमांव हांणी केलें. गोंय सरकाराच्या कला आनी संस्कृती खात्याच्या सहकारान ग्लोबल रोमी लिपी अभियान हे संस्थेन हे संमेलन घडोवन हाडिल्लें. कोंकणी भाशेच्या देवनागरी, रोमी, कन्नड, मल्याळम आनी पारसो अरबी लिपींनी बरोवपी कार्यकर्ते ह्या संमेलनांत हाजीर आशिल्ले. सध्या कोंकणी भास लिपीवादांत अडकून पडल्या, हाका लागून फुडाराक हे भाशेचे उदरगतेक आडमेळी येवंक शकता. एकूच लिपी म्हत्वाची असो गैरसमज सगळ्यांनी पयस दवरचो. संवसारांत आनी आमच्या देशांतल्यो जायत्यो भासो आतां मरत आसात. भास जिवी उरपाक जाय. संकुचित विचारसरणी आमी सगळ्यांनी सोडची असो उलो फादर फेर्राव हांणी मारला. कोंकणी ही आमची आवय भास अशें वेलंका आलेमांव हांणी ह्या वेळार सांगलें. ती आमची खरी वळख आनी घरांत कोंकणी उलोवचें अशें तांणी मुखार सांगलें. उपराष्ट्रपती सी पी राधाकृष्णन हांणी काल वैज्ञानीक आनी उद्देगीक संशोधन परिशदेच्या राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थेक भेट दिली. सुमार 11,000 किलोमीटर दर्यादेग लाभिल्ल्या भारता खातीर दर्या हो फकत एक संसाधन नासून एक जिवीत परिसंस्था आसा अशें तांणी ह्या वेळार सांगले. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवी खबरां वाचक तशें अणकारक पदा खातीर तात्पुरत्या कराराचेर पात्र उमेदवारा कडल्यान अर्ज मागयल्यात. उमेदवार पदवीधरप आसप गरजेचें. पिराय 21 ते 50 वर्सां मजगती आसची. ताका कोंकणी भाशेचें गिन्यान आसपाक जाय आनी अर्ज करपाक निमणी तारीख 1 जून 2026 अशी आसा. आयज राज्यांतल्या कांय वाठारांनी हलको ते मध्यम पावस पडपाची शक्यताय पणजी वेधशाळेन उक्तायल्या. तशेंच फाल्यां मेरेन उश्ण आनी दमट हवामानाची शक्यताय आसा. मडगांवच्या मनोहर पर्रीकर इनडोर स्टेडियमांत जाल्ल्या 16व्या राष्ट्रीय पांवड्यावेल्या कराटे सर्तींत गोंयच्या सारा प्रज्योत नायक हिणें 2 भांगरा पदकां जिंखली. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. मुखावले प्रादेशीक खबरापत्र तुमकां आयज सांजे 7:20 आयकूंक मेळटलें. नमस्कार.
2: मकळाकपणो तुम्ही ऐकताली शुभ प्रभात ही कार्यावळ आणि परळीदा सगळ्यांचे ह्या कार्यावळीन स्वागत करता.

नमस्कार. सप्तसूर ह्या कार्यावळीन तुमचें परतून एकदां स्वागत. ह्या कार्यावळीन शास्त्रीय संगीताचेर आधारीत अशीं पदां आमी तुमकां आयकयतात. हय, तेचे पयलीं मातशें तुमी रावात. हांवें म्हणलें शास्त्रीय संगीताचेर आधारीत अशीं पदां. आतां तुमकां हांव आयकूंक दिता तें राग संगीत, शास्त्रीय संगीत न्ही. हाचें कारण अशें की प्रत्येक संगीताक शास्त्र हें आसताच, म्हणटकूच राग संगीत हें शास्त्रीय संगीत जावं येता. पूण राग संगीत म्हणजेच शास्त्रीय संगीत अशें न्हय. शास्त्रीय संगीत हें लोकसंगीतय जावं येता, कारण तुमी पळयात लोकसंगीतानूय शास्त्र हें आसाच. तर आमी आयच्यान आमच्या कार्यावळीक राग संगीताचेर आधारीत कार्यावळ अशें म्हणूं येता. आमच्या भारतीय राग संगीतान दोन पद्दती आसात. एक म्हणजे कर्नाटक संगीत आनी दुसरें उत्तर हिंदुस्थानी संगीत. तर आज मुद्दम ह्यो दोन गजाली याद जावपाचें कारण म्हणजे

आजचो जो राग हांवें घेतला तो पयली कर्नाटक संगीतान प्रचलित आशिल्लो असो राग आसा. त्या रागाचे नाव आसा किरवाणी. आणि कर्नाटक संगीतातल्यान हो राग आम्ही उत्तर हिंदुस्थानी राग संगीतान घेतलो आणि हांगाय तो खूपच प्रचलित झाल्लो आसा. तर ह्या रागाची वेगवेगळी रूपा दाखोवच्या पयली हांव तुमकां ह्या रागाची इल्लीशी ओळख करून दिता. हांव सतारीचेर ह्या रागाचे सूर तुमकां वाजोवन दाखयता आणि ताची पकडी तुमकां वाजोवन दाखयता. म्हणटकूच तुमकां हो राग आयकतना खूप सोपे जातलें.

वेळापत्रक निमणी तारीख 1 जून 2026 आसा. बॅडमिंटनान आयज सिंगापूर ओपनाचे फायनलीन भारताची दादल्यांची दोट्टी जोडी सात्वीक सैराज रांकी रेड्डी आनी चिराग शेट्टी आनी मोहम्मद शोहिबुल फिक्री आनी फजल अलियन ह्या इंडोनेशियन जोडये आड खेळटली. ह्यो आशिल्ल्यो कांय मुखेल खबरो.

233 मीटर म्हळ्यार 1287 किलोहर्ट्झाचेर मोगळा एकप्या न्हू तुमी आयकतात आकाशवाणी पणजी केंद्राचो म्हादय चॅनल. 8:52 जातात आनी वेळ जाता चित्र संगीत ह्या कार्यावळीचो. कार्यावळीन पहिल्या सुवातेर आयकुया

નમસ્કાર, હું મનાલી પ્રભુગાવકર. યો અસાત કાયમ ખેલ ખબરો. પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી આજ સકાળી 11 વરાંચેર આકાશવાણીચેર જાવપી મન કી બાત કાર્યાવળીત દેશ વિદેશાંતલ્યા લોકાંકડેન આપલે વિચાર ઉકતાતલે. ઓપરેશન સિંદૂર વેળાર ભારતીય નૌદળાન પાકિસ્તાન નૌદળાક તાંચ્યા બંદરાનીચ મર્યાદિત રાવપાક લાયિલ્લે અશે સંરક્ષણ મંત્રી રાજનાથસિંહ હાણી સાંગલા. म्यानमारचे राष्ट्राध्यक्ष मिन ओंग ल्यांग 5 दिसांच्या भारत भोवडेर नवी दिल्लीत पावले. काल बिहारातल्या गयात महाबोधी देवळात तांणी पूजा केली. केंद्र सरकारान फाल्यां सावन पेट्रोल, डिझेल आनी विमान इंधनाचेर सुधारीत निर्यात शुल्क लागू केल्यात. सरकारान फुडल्या म्हयन्याच्या 1 तारखेसावन अंदू 31 ऑक्टोबर मेरेन कापसाच्या आयातीचेर तात्पुरती सूट दिल्या. वेचणूक आयोगान आपली कायदेशीर चौकटी आनीक घटमूट करपा खातीर नवी दिल्लीत भारतीय वेचणूक आयोगाच्या सल्लागारांची राष्ट्रीय परिषद आपयल्या. जम्मू काश्मीराचे मंत्री सकिना इटू हाणी जम्मू विभागाच्या उमाशेच्या वाठारात येवपी सगळ्या सरकारी आनी खासगी महाविद्यालयांक 1 जून ते 15 जुलै मेरेन गिमाची सुटी जाहीर केल्या. नवी दिल्लीच्या आयजीआय विमानतळार स्काय कास्ट प्रणाली सुरू केल्ल्याची केंद्रीय नागरी विमानन मंत्री राममोहन नायडू हाणी तोखणाय केल्या. आयपीएल क्रिकेटात आयज अहमदाबादच्या नरेंद्र मोदी स्टेडियमार गुजरात टायटन्स आणि रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू आड फायनलीचो खेळ जातलो. भारतीय हवामान खात्यान केरळ, माहे, तमिळनाडू, पुडुचेरी आणि कराईकलात बुधवार मेरेन उटंगराचो पाऊस पडपाचो अदमास उक्तायला. आणि आकाशवाणी पणजी कॅज्युअल असायनीज न्यूज रिडर कम ट्रान्सलेटर ह्या वर्गवारीत तात्पुरत्या कराराचेर पात्र उमेदवारांकडल्यान अर्ज मागयता. अर्ज करपाक निमाणी तारीख 1 जून आसा. अधिक माहिती खातीर 7020672710 ह्या क्रमांकाचेर संपर्क साधचो. ह्यो आशिल्ल्यो कांय मुखेल खबरो.

देखून दिवाळी नव्या वर्सासारखो उत्सव आसता तेन्ना आमी आमचे घर निवळ करतात. ही आमची भारतीय संस्कृताय. देखून हांव बापायच्यो ट्रॉफी आनी पदकां निवळ करतालो. म्हाका ते खूब आवडटाले. म्हाका खूब खोशी दिसताली. मागीर ट्रॉफी निवळ करताना विचारतालो, ही ट्रॉफी खंय जिकली, हे पदक खंयच्यान जिकले, हो फोटो केन्नाचो. मागीर तो म्हाका आपली काणी सांगतालो, बाबा हांव हांगा खेळपाक गेल्लो, हे राष्ट्रीय पदक जिकले, हांवें म्हज्या पंगडाक जिखून दिला. मागीर हांवूय ताका सांगतालो की म्हाकाय कांय खेळ खेळपाचे आसात. तो सकाळी धांवपाक वतालो म्हणून हांव ताका सांगपाक लागलो की बाबा म्हाका तुज्या वांगडा व्हर. देखून तो म्हाका वांगडा व्हरपाक लागलो आनी तो जे खेळ खेळा ते तो म्हाका शिकोवपाक लागलो. देखून म्हजी आवड वाडपाक लागली. उसेन बोल्टाचो संवसारीक विक्रम मोडटा ते हांवें पळयले. म्हणजे एक मजेशीर काणी आसा. टीव्ही पळयत आसतना आवय ती टीव्ही बंद करताली. पुता शिकपाचो वेळ जाला, तुवें शिकपाक जाय. देखून हांवें म्हणे, बरें तुवें म्हाका टीव्ही पळोवपाक दिवंक ना. एक दीस असो येतलो जेन्ना तूं म्हाका टीव्हीचेर पळयतली आनी म्हणटली तो पळय गुरिंदर धांवता. म्हजी आवय जेन्ना म्हाका धांवताना टीव्हीचेर पळयता तेन्ना म्हाका खूब खोस भोगता. प्रधानमंत्री, वा वा वा, ती एक व्हड गजाल तुमी सांगल्या. गुरिंदरवीर, हय सर, आमी मध्यमवर्गीय कुटुंबातले. म्हजो बापूय व्हॉलीबॉल खेळटालो. कौटुंबीक समस्याक लागून तांणी आपलो खेळ सोडलो. तो आपले सपन पुराय करपाक फाटी पडलो म्हणून ताका ते सपन म्हज्या भितर दिसले. म्हजो पूत ते सपन पुराय करतलो म्हणून हांव ताचे कडेन उलयतालो. मागीर मिल्खा सिंगान कितले कश्ट केला ते हांव ताचे कडल्यान आयकतालो. हांव ताका सांगतालो की एक दीस हांवूय तुजे सपन पुराय करतलो. देखून ताणें म्हळें की सपनां सोंपेपणान पुराय जायनात, तांकां खूब कश्ट करचे पडटात, त्रास भोगचे पडटात. मिल्खा सिंग रगत ओकतालो, वतान धांवतालो, दीसभर प्रशिक्षण घेतालो. ह्यो सगळ्यो गजाली म्हाका प्रेरणा दिताल्यो. म्हजो बापूय म्हाका धांवपाक प्रोत्साहीत करतालो. हांवें देशा खातीर धांवचे म्हूण फुडें काडटालो. देशा खातीर मेडल हाडपाक जिखपाक प्रोत्साहीत करतालो. आनी हांवें 100 मीटर सर्त वेचून काडली तेन्ना सगळ्यांनी म्हाका सांगले, 100 मीटर सर्त भारतीयां खातीर न्हय, म्हणून 100 मीटर सर्त करची न्हय. 100 मीटर सर्त खातीर भारतीयांची कूड तयार जाल्ली ना. देखून हांव आनी म्हजो बापूय सदांच म्हणटाले, गुरिंदर आमी आतां हें वेचून काडलां आनी आमी ताचे कडल्यान फाटीं सरचे न्हय. जे आमकां सांगतात की हें आमचे कडेन जावचें ना तें आतां आमी तांकां करून दाखोवया आनी तूं तें करतलो, तुजेर म्हाका विश्वास आसा. देखून जेन्ना म्हज्या बापायन तो विस्वास म्हजेर दाखयलो तेन्ना हांवें तो विस्वास म्हजें धैर्य केलें आनी मुखार सरलो. आनी आयज हांव दरेका भारतीयांक सांगतां, इंडियन स्पिरीट बाळगात. प्रधानमंत्री, पळयात तुमी दोगांयनी व्हडलें काम केलां आनी फकत 2 दिसांनी तुमी 3 फावटी राष्ट्रीय विक्रम मोडला. 100 मीटर सर्त धांवप गुरिंदरवीरान सांगिल्ले प्रमाण लोक सांगतात की भारतीयांच्यो कुडी ह्या कामा खातीर घडूंक नात. इतले कठीण आसून लेगीत तुमी ते करपाक येसस्वी जाले. तुमच्या दोगांय कडल्यान तो कसलो ध्यास आशिल्लो, कसली जिद्द आशिल्ली, कसली विचारसरणी आशिल्ली आनी कशे तरेन करताले, कितले कठीण आसता हें म्हाका तशेंच मन की बात आयकुप्यांक जाणून घेवपाक जाय. हय सर, हांव गुरिंदर. सुरू करतना म्हाका खूब संघर्श करचो पडलो. जायते फावटी म्हाका दुबाव आयलो की हांव योग्य काम करता काय ना, हांवें योग्य निवड केल्या काय ना. कारण तुमी दर खेपे जिखनात, केन्ना केन्ना तुमी शिकतात. जेन्ना जेन्ना हांव हारतालो तेन्ना सारकी परफॉर्मन्स येनाशिल्ली. जेन्ना म्हाका इंजरी जाताली तेन्ना तेन्ना म्हजें कुटुंब म्हाका आदार दिताले. एक दीस वायट गेल्यार, एक वर्स वायट गेल्यार पुराय जिवीत पाड जायना. सपनां पळोवप बंद करूं नाका. देखून म्हज्या कोचानूय म्हाका शिकयले की जर तूं तें करूंक शकलो ना जाल्यार दुसरो कोणूच करपाक शकचो ना. देखून आमच्या समाजांतले आमचे भोंवतणचे लोक जेन्ना आमकां प्रोत्साहन दिता तेन्ना आमची प्रेरणा केन्नाच मोडना. प्रधानमंत्री, अनिमेश जी. अनिमेश सर, 2021 वर्सा एथलेटिक्स सुरू करताना सगळेच सांगताले, हे नवे मळ, तूं करूंक शकतलो काय ना. मागीर हांवें म्हळें, आतां ह्या मळार प्रवेश केला म्हणटकच करतलोच. म्हजो बापूय म्हाका सदांच सांगतालो की ह्या मळार भितर सरल्या उपरांत फाटीं पळोवप ना. सगळ्यांक दिसता की हें वा तें करचें, पूण प्रत्यक्ष

मळांत खूब थोडेच लोक ते करून दाखयतात। तू जर आतां ह्या मळार भितर सरलाच जाल्यार हाचेर अमल कर, हातूंतच मुखार वच। आमी तुमकां सगळ्यो सुविधा दितले, तुमकां सगळ्या गजालींनी आदार दितले, कुटुंबीक आदार दितले, आर्थीक आदार दितले, आमी सगळें करतले। फकत कश्ट करीत राव आनी भारताक दाखय की भारतीयांकय धांवपाक कळटा, कारण लोक म्हाका सांगताले की भारतीयांचे जीण अशें नात की तांकां सब धा वा सब धा पूज्य एक वा कोणाकूय ती स्प्रिंट करपाक शकता। पूण आतां आमी दोगांयनी सिद्ध केला की भारतीयूय बी ते करूं शकतात। आमकां कठीण अशें कांयच ना, आमी कितेंय करपाक शकतात। तर सर, ह्यो सगळ्यो गजाली म्हाका खूब प्रेरीत करतात आनी आमी प्रशिक्षण घेतात तशें आमी आमचो वेळ मोडटात आनी हेर भारतीयांकय ही गजाल दिसता की भारतीयांकय ते करपाक मेळटा आनी आमी आनी करतले सर। आनी आतां आमकां दोगांकय राष्ट्रकूल खेळा खातीर वेचून काडल्यात, देखून थंय येवपी सर्तींत आमी आनीक बरें काम करतले। प्रधानमंत्री, बरी गजाल, पळयात म्हज्या मनातूय एक उत्सुकताय आसात आनी हेर लोकांकूय आसतली। हांवें आयकलां की तुमी दोगूय जाण बरें इश्ट आसात। तुमी दोगांनी कितें तरी थारावन दवरलां काय कितें की तुवें म्हजो रेकॉर्ड मोडलो जाल्यार हांव तुजो रेकॉर्ड मोडटलो? पयली अनिमेशान सांगचें। सर, पयली रेकॉर्ड 10.18 आशिल्लो जो म्हजोच आशिल्लो आनी मागीर ताका गुरिंदर वीर भावान सेमीफायनलांत 10.17 करून मोडलो आनी हांवें परतून ताका सेमीफायनल दोनांत 10.15 करून मोडलो। तर त्या वेळार जेन्ना म्हजी सेमीफायनल जाली तेन्ना आमचे दोगांकय खोस जाली की हय चल बरें आसा, आज रेकॉर्ड मोडलो आनी आमी दोगांनूय मेळून तो मोडला। कारण त्या वेळार सर्तींत सर्तगिरी आसता, पूण आमी दोगांनी पयली साकून थारावन दवरिल्ले। ताच्या पयली आमी सावदी अरेबियाक लेगीत सर्ती खातीर गेल्ले, थंयूय आमी दोगूय रूममेट्स आशिल्ले। तर आमी थंयूय बी गजाली करताले की भारताच्या स्प्रिंटिंगाक मुखार व्हरपाची आसा आनी ती गजाल आमच्या हातांत आसा, आमी जे कितें करतले तेच बाकीच्यांक उर्बा दितले। प्रधानमंत्री, गुरिंदर वीर, तुका कितें सांगपाक आवडटले? आमी दोगांनी थारायल्ले की आमी दोगूय बरे धांवतले, तर केन्नाय लेगीत सर एकामेकाक गरज आसता तेन्ना आमी एकामेकाच्या फाटल्यान उबे रावतले। जशें आतां रेकॉर्ड करच्या पयली जेन्ना हांवें रेकॉर्ड केलो आनी मागीर अनिमेशान केलो, तर जेन्ना आमी वॉर्म अप करताले तेन्ना हांव अनिमेशाक सांगतालो, आतां अनिमेश तो ब्लॉक सारको आसा, ताचेर वचून बस आनी थंय स्ट्रायड्स मारून घे, आमी वॉर्म अप हांगा करतले, हांगा वॉर्म अप करपाक सारके जातले। तर आमी एकामेकाक मदत करतात, जेन्ना आमी एकामेकाक मदत करतात तेन्ना दुसरोय सुदारता आनी आमी सुदारतात। तर इश्टागतूय जाय, पूण सर जेन्ना आमी मैदाना भायर आसतात सर्ती भायर आसता तेन्ना आमी इश्ट आसात, पूण जेन्ना आमी मैदानांत वतात तेन्ना आमी एकामेकांचे प्रतिस्पर्धी जातात, तेन्ना मनांत हें आसता की हांव हाच्या परस नेटान धांवतलो। प्रधानमंत्री, हे पळयात, तुमी लोकांनी जी सर्त केल्या ती देशाची मान वाडोवपा खातीर केल्या, देशाच्या फुडारांत ह्या सुवातेर पावोवपा खातीर केल्या आनी एका सकारात्मक भावनेन केल्या। आनी हांव मानतां की तुमची जी ही खेळाडू वृत्ती आसा, खेळपूय आसा, एकामेकाक आव्हान दिवप आसा आनी मागीर मुखार वचपा खातीर यत्न करप आसा आनी परतून मुखार वचपाक एकामेकाक मदत करप आसा, हें अद्भूत काम तुमी लोकांनी केलां। म्हज्या वतीन तुमकां जायती परबीं आनी म्हज्यो खूब खूब शुभेच्छा। तुमी देशाचें नांव परजळीत करतले असो म्हाका पुराय विस्वास आसा। तुमी अशीच मेहनत करीत रावात, खूब प्रगती जातली, हांव तुमकां खूब यश आवडेतां। गुरिंदर वीर आनी अनिमेश, देव बरें करूं सर, तुमचे खूब खूब उपकार। प्रधानमंत्री, देव बरें करूं। म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, ह्या वेळार देशाच्या चडशा वाठारांनी खूब उबाळो पडटा, खर वत गरम वारें अशा हवामानांत आपली काळजी घेवप खूब गरजेचें आसा। उदक पीत रावात, वतान जर भायर सरपाचें जाल्यार मातशें सांबाळून भायर सरात। ह्या संबंदान सरकाराच्या विंगड विंगड खात्यांनी जे मार्गदर्शक नेम जारी केल्यात ते लेगीत विसरू नाकात। इश्टानो, आमचे कडेन गरमी आड झुजपाचो उपाय जायते फावटी रांदचे कुडींत लेगीत मेळटा। तुमी पळयला आसतले की जशी जशी गरमी वाडटा तसो तसो घरच्या रांदचे कुडीची रुचूय बदलता, रांदपाचे प्रकार बदलतात, खंय तरी मातयेच्या आयदनांतले थंड उदक

येता. खंय तरी धंय आठोवंक लागता, जाल्यार खंय तरी तोर उकळपाक लागता, आनी मागीर सुरू जाता देशी पेयांचो काळ. देशी पेया कडेन तुमी वळखीचे आसात. जर तुमी उत्तर भारतांत वतले तर खुबशा सुवातींनी तुमकां मेळटले आमपन्ना, तोराचो स्वाद आनी गरमेसावन सुटका. पंजाब हरियाणांत वचशात जाल्यार लस्सी मेळटली, मोठ्या ग्लासांतली लस्सी. राजस्थान आनी गुजरातांत ताक जशे दर जेवणाचो भागूच जाता, आनी बिहार झारखंड उदेंत उत्तर प्रदेश सत्तूचे सरबत. ताची तर गजालूच वेगळी, पोटूय भरता आनी ताकदूय दिता. कोकण आनी गोंयांत कोकम सरबत, सोलकडी. दक्षिण भारतांत पानकम, नीरमूर, संबारम आनी ओडिशांत बेलपना. ती फकत पेयां न्हय, तर भारताच्या विंगड विंगड वाठारांच्या परंपरेचो एक भाग आसात. आनी हातूंत एक भारत श्रेष्ठ भारत हे भावनेची झळक लेगीत पळोवपाक मेळटा. आनी एक गजाल मुजरत मनांत दवरात, हातूंतली चडशी पक्वानां आमच्या स्वताच्या रांदचे कुडींतल्यान भायर आयल्यात, आमच्या शेताभाटांतल्यान भायर आयल्यात. तांकां कसलीच मोठी ब्रँडींग ना, पूण पिळग्यांचो अणभव तातूंत भरिल्लो आसा. तुमी बी ह्या उबाळ्याच्या दिसांनी देशी पेयांचो खूब आस्वाद घेयात. इश्टानो, गरमी येताच आनीक एक गजाल दर एका घरांत सुरू जाता, आनी ती म्हळ्यार आंब्याची. आंबो हो सादारण गजालीचो विशय आसता. भारतांत अशें कशें एखादें घर आसचें ना जंय गिमाच्या दिसांनी आंब्याची गजाल जायना. दर एका वाठाराचो आपलो आंबो, आपली रूच आनी आपलो परमळ. महाराष्ट्र आनी कोकणाचो हापूस, गुजरातचो केसर हो तर आमरसाचो जीवूच आसा. उत्तर प्रदेशाचो दशहरी आनी म्हज्या काशीचो लंगडा. तशें पळोवपाक गेल्यार लंगड्या आंब्याची एक खाशेली गजाल आसता. पिकल्या उपरांतूय ताचो रंग जायते फावटी पांचवोच उरता. बिहारचो जरदालू, जाचो परमळ पयस सावनूय वळखुपाक येता. चौसा, मालदा दर एका नांवा वांगडा लोकांच्यो यादी जुळिल्ल्यो आसात. दक्षिण भारतांत वचशात तर बंगनपल्ली, तोतापुरी, निलम, मलगोवा, बंगालचो हिमसागर, ओडिशा आनी आंध्र प्रदेशाचो सुवर्णरेखा. म्हळ्यार सुवात बदलता तसो आंब्याचो रूप रंग आनी ताचो स्वादूय बदलता. आनी इश्टानो, आंब्याची ही भोंवडी आतां गांवां सावन ग्लोबल मार्केट मेरेन लेगीत पावल्या. आयज मन की बातच्या वरवीं हांव आंब्याच्या पिकावळी कडेन जुळिल्ल्या आमच्या शेतकामती भाव भयणांची तोखणाय करता. तुमी देशाच्या कृशी अर्थवेवस्थे खातीर सादारण शेतकामती न्हय तर खूब खाशेले आसात. अशेच फुडें परजळत रावात. इश्टानो, गरमीच्या ह्या दिसांनी तशें पळोवपाक गेल्यार शाळेक सुटयो आसतात, पूण हांव एका अशा वर्गाची गजाल करता जंय तुमकां नांव नोंदोवपाक खोस भुगतली. इश्टानो, एका प्रसंगाची कल्पना करात. एक अशी शाळा जंय भुरगीं येतात, तरणाटे येतात आनी जाणटेय येतात. जंय कसलीच फी ना, कसलीच मोठी इमारत ना, कसलेच क्लासरूम ना, आनी सगळ्यात उमेदीची गजाल म्हळ्यार थंय वर्ग न्हंयेच्या पात्रांत चलतात. इश्टानो, ही कसलीच काणी न्हय, हो एक खरो यत्न आसा. केरलमच्या अलुवा हांगा साजी वलाशेरील जी असोच एक स्विमींग क्लब चलयतात. आतां मेरेन 15,000 परस चड लोक हांगा पेंवपाक शिकल्यात. साजीजी हांणी दिव्यांग भुरग्यांकूय पेंवपाक शिकयला. ह्या यत्ना फाटल्यान एक दुखूय लिपिल्लें आसा. कांय वर्सां पयलीं एका व्हड्याच्या दुर्घटनेंत जायत्या विद्यार्थ्यांक मरण आयिल्लें. त्या प्रसंगांत साजीजी भितरल्यान पुराय तरेन हादरून गेले आनी तांणी विचार केलो, जर भुरग्यांक पेंवपाक आयिल्ले जाल्यार जायते जीव वाचतले आशिल्ले. जाले, थंयच्यान सुरू जाले तांचे हे अभियान. इश्टानो, साजी वलाशेरील जी हांचे जीवन आमकां एक खूब मोठी शिकवण दिता. सेवा करचे खातीर खूब मोठ्या साधनांची गरज आसना, गरज आसता ती एका बऱ्या उद्देशाची आनी सतत केल्ल्या यत्नांची. हाच्याच बळग्यार हजारांनी लोकांच्या जिणेंत बदल हाडूंक येता. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, फाटल्या दिसांनी म्हाका युरोपांतल्या नेदरलँड्स देशांत वचपाची संद मेळ्ळी. थंय हांवें जायत्या बसका मदीं वांटो घेतलो. ह्याच वेळार एक असो खीण आयलो जाणें दर एका भारतीयाक अभिमानान भरलो. नेदरलँड्स हांगा जाल्ल्या एका खाशेल्या सुवाळ्यांत चोला काळांतल्यो पोरण्यो तांब्याच्यो पट्ट्यो भारताक परत सोंपयल्यो. त्या कार्यक्रमांत नेदरलँड्साचे प्रधानमंत्री लेगीत हाजीर आशिल्ले. ह्या

विम्याच्या पट्ट्या संदर्भात माका देश विदेशातल्यान सतत संदेश मेळत आसात. लोक खोस उक्तायतात, अभिमान व्यक्त करतात. संवसारभरातल्या तमीळ समाजातूय हाका लागून एक खाशेलो उत्साह आसा. इश्टानो, ह्या तांब्याच्या पट्ट्यां संबंदीत लोकांमदीं खूब उत्सुकता लेगीत आसा. देखून आज हांव हाचे कडेन जुळिल्ल्यो कांय गजाली तुमच्या वांगडा वांटून घेवपाक सोदतां. हातून 21 मोठ्यो आनी 3 ल्हान तांब्याच्यो पट्ट्यो आसात. मुख्य रुपान राजा राजेंद्र चोला पयलो हांणी आपले बापूय राजा राजराजा चोला हांच्या एका उतराक पुराय करपा खातीर केल्ल्या यत्ना कडेन संबंदीत आसा. हातूंत आनई मंगलम गांव एका बौद्ध विहाराक दान दिल्ल्याचो उल्लेख आसा. ह्या तांब्याच्या पट्ट्या मदीं चोला वंशाच्या जैताचे वर्णन देखून मेळटा. हाच्या वरवीं समजून येता की चोला साम्राज्याची दर्यावेळेची तांक कितली घटमूट आशिल्ली, दक्षिण उदेंत आशियाच्या देशा वांगडा तांचे कशे संबंध आशिल्ले हाची म्हायती लेगीत हातूंत मेळटा. चोला साम्राज्याच्या गिरेस्त इतिहासाचेर आनी संस्कृतीचेर आमी सगळेच जाण खूब अभिमान बाळगतात. इश्टानो, आमचे सरकार भारताच्या अशा अमूल्य दायित्वाच्या सांबाळा खातीर सतत यत्न करीत आसा. ह्याच वाटेर ज्ञान भारतम अभियान अंतर्गत छत्तीसगडाच्या मल्लार हांगाय एक म्हत्वाचो सोद लागला. थंय 3 दुर्मीळ तांब्याच्यो पट्ट्यो मेळ्यात. त्यो पांडुवंशी राजवंशाच्या महर्षी बालार्जून हांच्या राजवटीच्या काळांतल्यो मानतात. जाणकार मानतात की ही कोरपावळ 6व्या ते 7व्या शेंकड्यांतली आसात, म्हळ्यार 1400 ते 1500 वर्सां पोरणी. ह्यो तांब्याच्यो पट्ट्यो पोरणी ब्राह्मी लिपी आनी पाली भाषेंत बरयल्ल्यो आसात. हाच्या वरवीं त्या काळांतली राजवेवस्था, धर्म आनी संस्कृती विशीं म्हत्वाची म्हायती मेळटा. इश्टानो, आमी भारतीयांचे खगोल विज्ञानाचेर सदांच एक खाशेले आकर्षण आसा. आमच्या देशांत आजूय 100 वर्सां पोरण्यो वेधशाळो आसात. हांगा अजापी अशी गणिती सोद जाल्यात. नावीक भोंवडी आसूं, पंचांग आसूं वा आमचे सण परबो, ह्या सगळ्यांचो संबंध मळब आनी नखेत्रा कडेन आसा. आमच्या हांगा खगोल विज्ञानान दर एका पिळगेंत कुतुहल जागयला, ताका सोद करपाक उमेद दिल्या आनी आयच्या तरणाट्यां मदीं लेगीत हाका घेवन खूब उत्साह पळोवपाक मेळटा. आजकाल तुमी पळयता आसतले, देशभरांत खगोल विज्ञान क्लब नेटान लोकप्रिय जायत आसात. मोठ्या शारा सावन ल्हान गांवां कसब्या कडेन, शाळे सावन पार्का मेरेन तांचे उपक्रम पळोवपाक मेळटा. म्हाका बेंगळुरू एस्ट्रोनॉमिकल सोसायटी विशीं म्हायती मेळ्ळी. थंय निरीक्षण सत्रां घडोवन हाडटात. ह्या संस्थेन गांवा वाठारांनी खगोल विज्ञान लोकप्रिय करपाची एक मोहीम लेगीत सुरू केल्या. खगोल मंडळ नावाच्या एका पंगडान 30 वरांचो एक नाविन्यपूर्ण अभ्यासक्रम सुरू केला. इश्टानो, रातीक नखेत्रां पळोवप हो स्वता खातीर एक अजापी अणभव आसता. एस्ट्रो केरळ नावाची एक संस्था नायट ऑब्झर्वेशन कॅम्प्स आनी कार्यशाळो घडोवन हाडटा. हांगा तरणाटे इश्ट दुर्बीण तयार करप आनी नखेत्रांचे नकाशे कशे वापरप हें शिकतात. राजकोटाच्या बिग बँग एस्ट्रोनॉमी क्लबान गीरच्या जंगला सावन कच्छाच्या रणा मेरेन जायते खगोल विज्ञानाचे सुवाळे घडोवन हाडल्यात. ज्योतिर्विद्या परिसंस्था लेगीत खगोल विज्ञानाच्या सगळ्या पोरण्या संस्था मदीं एक आसा. हांगा निरीक्षणाच्या साधना वांगडाच पुस्तकां, ग्रंथालय आनी टेलिस्कोपीक ग्रंथालयाची सुविधा लेगीत आसात. म्हाका आयसेकाचो लेगीत उल्लेख करूंक आवडटलो. हो विद्यार्थ्या वरवीं चलयल्लो एक देशभराचो नेटवर्क आसा, जो खगोल विज्ञान आनी खगोल भौतीकशास्त्र क्लबांक एकामेका कडेन जोडटा. इश्टानो, आपल्या आवडी खातीर वेळ काडप आनी सतत कितें तरी नवें शिकत रावप खूब गरजेचें आसा. हांव तरणाट्यांक उलो दितलो की तांणी खंयच्याय एका खगोल विज्ञान क्लबा कडेन जोडून घेवचे आनी ह्या सुटयांनी खंयच्याय तारा मंडळाक लेगीत मुजरत भेट दिवची. इश्टानो, मन की बात कार्यक्रम जे लोक टीव्हीचेर पळयतात हांव तांकां सांगतलो, एक व्हिडिओ मुजरत पळयात. हो व्हिडिओ फाटल्या दिसांनी खूब चर्चीत आशिल्लो. हातूंत कांय लोक खूब सोशिकतायेन, खूब शिटूकसाणेन एका गंगा डॉल्फिनाक वाचोवपाचो यत्न करताले. तुमकां हें जाणून अजाप जातले की ह्या पुराय यत्नाक सुमार 13 वरां लागली आनी शेवटाक ते डॉल्फीन सालवार जाले.
इश्टानो, हातूंत एक खूब मोठो वांटो आशिल्लो भारताच्या पयल्या गंगा डॉल्फीन रेस्क्यू.

एम्ब्युलन्साचो. ही घडणूक उत्तर प्रदेशांत जाली. थंय एक गंगा डॉल्फीन कालव्यांत अडकल्ले. अशा वेळार नमामी गंगे अभियाना अंतर्गत तयार केल्ली ही एम्ब्युलन्स ताच्या खातीर एक आशेची किरण जावन पावली. मागीर खूब शिटुकसायेन ताका भायर काडले. ताची तपासणी जाली, ताचेर उपचार केले आनी ताच्या उपरांत ताका सुरक्षेत राबती न्हंयेत सोडले. एका उतरांत सांगप जाल्यार एक जीव परतून आपल्या घरांत पावलो. इश्टानो, ही डॉल्फीन रेस्क्यू एम्ब्युलन्स खूब खाशेली आसा. ती एका भोंवत्या हॉस्पिटला सारखी तयार केल्या. हातूंत डॉल्फिनाक सुरक्षीत दवरपाची वेवस्था आसा. ऑक्सिजनाची सुविधा आसा. खाशेले स्ट्रेचर आसात. सुटकेची उपकरणां आसात. म्हळ्यार जंय खंयचे डॉल्फीन जखमी जाले, कालव्यांत अडकले वा न्हंय सावन वेगळे जाले जाल्यार ताका रोखडीच मदत करूंक येता. इश्टानो, जेन्ना आमी गंगा डॉल्फिनाक वाचयतात तेन्ना आमी फकत एकाच जातीक वाचयनात. आमी गंगेची जैव विविधता वाचयतात. न्हंयचे पुराय जीवनचक्र वाचयतात. आनी आमच्या येवपी पिळग्या खातीर सैमाचे एक मोलादीक दायित्व सांबाळटात. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, तुमच्या मदल्या खुबशा लोकांच्यो न्हंयो, तळी वा बांयच्या उदका कडेन जुळिल्ल्यो यादी आसतल्यो. कोणाक तरी तळ्यांत पेंवपाची याद आसतली. कोणाक तरी इश्टा वांगडा तळ्याच्या देगेर खेळप, तर कोणाक तरी त्या मातयेचो परमळ याद आसतलो. भुरगेपणांतल्यो अश्यो यादी जिवीतभर मनांत घर करून उरतात. इश्टानो, अश्योच यादी सांबाळपाची एक उमेदीची काणी उत्तर प्रदेशाच्या बस्ती जिल्ह्यांतल्यान मुखार आयल्या. बस्तीचे आकाश गुप्ता आपल्या गांवांतली मनोरमा न्हंय पळोवन खूब दुखी जाताले. कारण ज्या न्हंयेक ताणें भुरगेपणांतल्यान नितळ आनी जिवीत पळयल्ली, काळा प्रमाण त्या न्हंयेंत प्लास्टीक जमा जावपाक लागिल्ले. घाण वाडतच गेली. श्री आकाशान थारायले की ते कसलीच कागाळ करचे नात. ते एक नवी सुरवात करतले. कागाळ न्हंय सुरवात हो तांचो मंत्र जालो. तांणी आपल्या इश्टांक संपर्क केलो. तांचे कडेन फकत एक जाळे आशिल्ले. खोरे आशिल्ले, कायल आशिल्ली आनी सगळ्यांत मोठी ताक म्हळ्यार कितें तरी बदलपाचो संकल्प आशिल्लो. हे तरणाटे न्हंयेंत देंवताले, व्हांवती वनस्पत भायर काडटाले, प्लास्टीक आनी कचरो भायर काडटाले. जायते फावटी एका दिसांत 50 ते 60 किलो मेरेन कचरो न्हंयेंतल्यान भायर काडटाले. हळूहळू मनोरमा न्हंयचो तो वाठार परतून नितळ दिसपाक लागलो. आशीकुशीकच्या लोकांचे लक्षूय ह्या कामाकडेन गेले. लोकां मदीं नितळसाणेविशीं जागृताय वाडली. इश्टानो, अशीच एक उमेदीची काणी गोंयांतल्यानूय मुखार आयल्या. गोंयांतले बाळकृष्ण अय्याजी एक निवृत्त शिक्षक आसात. पूण समाजा खातीर काम करपाचो तांचो उत्साह आयजूय तसोच आसात. तांकां मड्डी तळप वाठारांतली उदकाची समस्या खूब सतायताली. तांणी हे समस्येचेर सोद लावपाक काम सुरू केलें. बाळकृष्णजी हांणी पायपलायन घालपाच्या कामांत एक म्हत्वाचो वांटो उखल्लो. हाच्या वरवीं जायत्या घरांनी उदक पावलें. ज्या कुटुंबांक उदका खातीर सदांच झगडचें पडटालें, तांचे खातीर ही एक खूब मोठी थकाय थारली. इश्टानो, फाटल्या म्हयन्यांत म्हाका एक खूब बरो अणभव आयलो. हाचो संबंद मन की बात कडेन जुळिल्लो आसा. देखून आज हांव हाची चर्चा तुमचे कडेन करपाक सोदतां. तमिळनाडूच्या नागरकोयल हांगा म्हजी भेट एका शिक्षिके कडेन जाली. सुमार 3 दशकां पयलीं हांव तांकां मेळिल्लो. हांव उलयतां गिरिजा अम्माजी विशीं. ह्या भेटी दरम्यान कांय तरणाटे विद्यार्थी लेगीत तांचे वांगडा आशिल्ले. इश्टानो, गिरिजा अम्माजी सुमार 15 शाळा चलयतात. हातूंत चेन्नयचे जय गोपाल गरुडिया हिंदू विद्यालय खूब मुखेल आसा. तांची देशभक्तीची भावना दर एका भारतीयाक उर्बा दिवपी आसा. तांणी मन की बात कडल्यान प्रेरणा घेवन देशाच्या जायत्या सैनिका खातीर योगदान दिवपाचो निश्चय केलो. हाचे खातीर तांणी आपल्या सगळ्या शाळेंतल्या विद्यार्थ्यांक उमेद दिली. तांणी भुरग्यांक सांगले की तांणी वीर जवाना खातीर दर एक दिसा 1 रुपया योगदान दिवचे. म्हळ्यार एका वर्सात दर एका विद्यार्थ्या वतीन 365 रुपया जमा जाले. ह्या ल्हान ल्हान योगदानांतल्यान सुमार 40 लाख रुपया जमा जाले. गिरिजा अम्माजी हांणी ह्या पुराय रकमेचो चेक म्हाका दिलो. तांचे कडेन उलयतना म्हाका जाणवले की भारत माते प्रती तांचो त्याग कितलो बळिश्ट आसा. फाटल्या वर्साच चेन्नयच्या ह्या पयल्या हिंदू विद्यालयान आपली 50 वर्सां पुराय केल्या. देशाच्या शिक्षणीक आनी संस्कृतीक गौरवाक मुखार व्हरपात

ह्या स्कूल नेटवर्काचो वांटो खूब तोखणाय करपा सारको आसा. हाचे कडेन जुळिल्ल्या सगळ्या लोकांक हांव खूब खूब परबीं दितां आनी त्या विद्यार्थ्यांची खाशेली तोखणाय करता जांणी आपल्या वीर सैनिका खातीर योगदान दिला. इश्टानो, भारताच्या दरेक गावात दरेक शारात अशें कितें ना कितें घडत आसा जें आमकां उमेद दिता. जायते फावटी ह्या यत्नांची चडशी चर्चा जायना, पूण जेन्ना आमी हें जाणून घेतात तेन्ना हो विस्वास आनी घट जाता की देश आपल्या लोकांच्या बळग्यार मुखार वचत आसा. म्हाका तुमकां उलो मारपाचो आसा. आपल्या आशिकुशीकच्या अशा यत्नांक मुजरत पळयात. जे लोक समाजा खातीर बरे काम करीत आसात तांकां वळखात, तांची तोखणाय करात, तांचे कडल्यान शिकात आनी शक्य जालें जाल्यार स्वताय खंय

आनी आतां वेळ जाला बरोबर 12:05 आनी हो वेळ तुमचे खातीर घेवन येता कार्यावळ अस्तुरी.

इंदुमती किलपाडी हांच्या स्वरांतल्यान तुम्ही आयकले अस्तुरी या कार्यावळीचे निमणे गीत. आनी या गीता सांगातच आयची अस्तुरी ही कार्यावळीतल्यान हांगा सोंपता. बरोबर एक वराचे तुम्ही आयकुपाक रावात दिल्ली केंद्रावेल्यान सहक्षेपीत जावपी हिंदी समाचार, तशेंच ताचे उपरांत तुमकां आयकुपाक मेळटले आकाशवाणी पणजी केंद्रावेल्यान प्रसारीत जावपी कोंकणीतल्यान मुखेल खबरो.

0: बॉनी यांच्या आवाजातल्या तुम्ही ऐकले मोग हो कातार मोग कसो घातकी आसपाक शकता आनी समज जर तो वेळार समजून घेवना तशेंच मोगाचे हो भावना समजून घेवना जाल्यार स्वताचे तशेंच ताचे बरोबर जो कोणी आसा त्या मनशाची कशी वाट लायता असो हो भावार्थ आमी पळयलो ह्या कातारांतल्यान म्हळ्यारच मोग ह्या कातारांतल्यान. आनी आतां वेळ जाला एक ल्हानसो विसव घेवपाचो. आयकत रावात आकाशवाणी पणजी केंद्राचो हो म्हादय चॅनल.
1: वीर जवान जवानांच्या अनुभवांची गाथा घेऊन येता आकाशवाणी वीर जवान. दर महिन्याच्या दुसऱ्या ब्रेस्तारा सकाळी 7:30 वरांचेर म्हादय वाहिनींत आणि दर महिन्याच्या दुसऱ्या शुक्रारा सकाळी 7:30 वरांचेर FM रेनबोंत वीर जवान.

या कार्यावळ पोहोचून एक फावट सगळ्यांक येवकार आनी नमस्कार. तर ह्या कानळ वोवळांचो घमघम तुमच्या काळजान आजुनूय पोसरुपा खातीर आमी आयकुया ह्या कार्यावळीचे फुडले गीत.

आणि ही असा एक कळवणी आकाशवाणी पणजी कॅज्युअल असायनीज न्यूज रीडर कम ट्रान्सलेटर ह्या वर्गवारीत तात्पुरत्या कराराचेर पात्र उमेदवारा कडल्यान अर्ज मागयता. उमेदवार पदवीधर म्हळ्यारच ग्रॅज्युएशन आसचो. पिराय 21 ते 50 वर्सां. कोंकणी भाशेचे बरे गिन्यान, तशेंच इंग्लीश ते कोंकणी आनी कोंकणी ते इंग्लीश अणकार करपाचे कसब, तशेंच प्रसारणा खातीर योग्य आवाज आसपाक जाय. आपलो अर्ज हेड ऑफ RNU आकाशवाणी आल्तिनो पणजे हांगा सादर करचो. अर्ज करपाक निमणी तारीख 1 जून अशी आसा. आनी आतां वेळ जाला सदाफुली ह्या कार्यावळीचो. सदाफुली ही कार्यावळ सदांच तुमचे खातीर घेवन येता. तरेकवार अशी सदाफुली वरवीच मधूर मोवाळ आनी सुमधूर अशी कोंकणी गितां. तर कार्यावळीची सुरवात आमी करुया साधना सरगम आनी जय मंगलदास हांच्या जोड स्वरांतल्यान.

233 मीटर म्हळ्यार 1287 किलोहर्ट्झाचे आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या मादळ चॅनला वयल्यान आमी उलयतात. बरोबर 3 वरां 10 मिनटां आनी 42 सेकंद जाल्ली आसात आनी इतल्यान दनपारची सभा हांगा सोंपता. ह्या वेळार 105.4 मेगाहर्ट्झाचे एफ ए रेनबोच्यो कार्यावळी चालू आसात. तशेंच विविध भारताच्यो विज्ञापन वितरावणीच्यो सेवाय चालू आसात, तांचो तुमी आस्वाद घेवंक शकता. ह्या चॅनलाचेर परतून आमची तुमची भेट जातली सांजेच्या 5 वरां 30 मिनटांचेर. तो मेरेन हांव आकृती तुमचो निरोप घेता. देव तुमकां बरी दनपार दिवं. नमस्कार.

नमस्कार. 233 मीटर म्हळ्यार 287 किलो वर्साचे आमी आकाशवाणी पणजे केंद्राच्या मादेचेन उलयता. सांजेचे बरोबर 5:30 आनी 20 सेकंद जातात. समेस्त आयकुपाय मायमोगाचो येवकार दिवन तिसरे आनी निमाणे सभेक आतां आमी आरंभ करतात. सभेच्या सुरवेक आयकुया यू आनी कोंकणी ही कार्यावळ.

0: नमस्कार मोगा इश्टानो, आकाशवाणी मादे चॅनलाचेर युवाणी ह्या खास कार्यक्रमांक तुमचे मनपूर्वक स्वागत करता। युवाणी हो युवा पिढीचो आवाज, तांचे विचार, कला, प्रतिभा आणि सर्जनतीक व्यासपीठ दिवपी एक विशेष असो कार्यक्रम। आयच्या ह्या अर्ध्या तासाच्या ह्या कार्यक्रमांक तुम्ही रोचक असे विषय, गीता, युवा संबंधित विविध सादरीकरणांचे आस्वाद तुमकां मेळटलो। तेन्ना आमच्या सांगताक रावा आणि युवाणीचो हो मनोरंजक आणि प्रेरणादायक प्रवास उपभोगया। हांव तुमचोच इश्ट केदार, आयकत रावा युवाणी फकत आमच्या आकाशवाणी पणजे केंद्राच्या मादे चॅनलाचेर। सुरवातेक तुमकां आयकून दिता पोकळ माया ही रोचक अशी काणी। ह्या काणीचे लेखन केल्ले आसा कविता रेवडकर। चला तर आयकुया पोकळ माया, लेखक कविता रेवडकर, फकत मादे चॅनलाचेर। आयकुया पहिल्या सुवाती।
1: चिंव चिंव चिंव आवाज काढीत सुकणी सकाळच्या पारार ह्या झाडा वयल्यान त्या झाडार उडपाक लागली। कावळ्याचे भिरे मळबान उंच उंच बडायो मारपाक लागले। इतल्यान मदींच घड घड घडायस असो आवाज आयलो। कोण तरी व्हडल्या व्हडल्यान झगडटा म्हण शेवतवाई आंगणांत भायर धांवून आयली। पळयत जाल्यार तिचो चलो आनी सून दोगांय एकामेका लागीं झगडटाली आनी मदींच गाळ्यांचो फार रकयताली। तांच्यो ह्यो झगड्यो सदांच आसताल्यो, पूण आयज मात मातशी चडूच तकले वयल्यान उदक गेल्ले भशेन दिसताले। ह्या झगड्यान मात ताका त्या 5 वर्सांच्या सिमाचे कांयच पडून वचून आशिल्ले। ते थंय आवाजान उडक्या उडक्यांनी रडटाले, पूण रमेशाक आनी शायाक ताचे हे रडणे आयकूकच येनाशिल्ले काय देव जाणा। ते थंय उयेलांनी रडटा ते शेवतू आईच्यान आयकून वचो जाले, पूण ती थंय वचपाक फाटी फुडें सरताली। हाचे एक कारण आसा, ते म्हळ्यार रमेश आनी शायाचे सैरीगतीन लग्न जाल्ले आनी शाया हे शेवतू आईचे भावाले चली, पूण लग्न जाल्या उपरांत ते तिका आयकनाशिल्लें।

जाय त्यांना घरातले भायर सरून वचप आनी जाय तेन्ना येवप. मदीं मदीं तर ते दुसऱ्या दादल्याक सुद्दां घरांत घेवन येताले. एक दीस शिवतवाईन तिका हें कितें करता काय विचारलें. म्हणून तिणें रमेशाक ती आपणाक बेश्टीच गाळी सवता, सगळें काम आपणाकूच सांगता आनी करिना जाल्यार आपणाक मारता अशें म्हणून दोगांयनी तिका घरांतले भायर काडली. आनी म्हणून ती घरा फाटल्यानूच एके खोपीत रावताली. थोड्या तेंपान घोवाकूय हे शायाचें वागणें कळ्ळें आनी म्हणून तो सोरोप येवन येवन ताची सदांच ही झगडी आसताली. तरी आसतना पोराची काकूट करून ती भितर वता आनी पयली ते भुरगे उखलून घेता. इतल्यान शाया रागान म्हणटा, आतां खूब जालें, आतां तूच सांबाळ तुज्या पुताक आनी नातीक. आनी ती बॅगान आपणाले कपडे भरपाक लागता. बडबडत भायर सरून वचपाक आनी सीमा खूब रडटा. शेवतवाई म्हणटा, आगो पळय पळय ह्या पोराक तरी, तुका मात्तूय ताची दया येना. आगो कसली तरी आवय तूं, आगो ते खूब रडटा. अशी झगडी कोणागेर जायना, झगडी सगळ्यांगेरूच आसता. झगडेनूच मागीर आनीक मोग चडटा. झगडी जाली म्हणून असो संवसार उक्तडे सोडून वचप ही मूर्खपणा. तरी सुद्दा ती पर्वा करिनासतना वता आनी ती जर तिच्या चल्याक समजोवपाक वचत जाल्यार तो परत तिका गाळी घालतालो. अशेंच करून म्हयनो दोन म्हयने वता आनी शाळेची कांयच खबर नासता. तांच्या आवयगेर कोणाकूय धाडल्यार ती वयल्यान शेवतवाई काळीच मारता. आतां सीमा हळूहळू व्हडलें जाता, पूण बापूय मात ताका एका उतरान उलो करिना, ताची वासपूस सुद्दां घेना आनी ताचे कडेन पळोवन सुद्दां घेना. पूण खूब सोरोप येवन रस्त्यार पडटा आनी अशें करून सीमाक सारकें एक वर्स जाता. आनी एक वर्स जाल्ल्या कडेन त्याच दिसा तो भायर पडटा. पूण मरणाचे सगळे क्रियाक्रम सीमाच एका वर्साच्या पिरायेचेर करता. इतले ल्हान आसून सुद्दां हे बापायचे मरणाचे क्रियाक्रम करप म्हळ्यार कितली व्हडली दुबळी गजाल हे आमकां समजता. आतां ह्या चेडवाचो सगळो भार शेवतवाईचेर पडटा. ती रानांत वचून जळो एकठांय करता आनी ते विकून पोट भरता. अशें करून करून एक एक दीस जाता. हळूहळू ती ताका शाळेक घालता. ते आतां वाडपाक लागता. जेन्ना ते धावेत आसता तेन्ना ते एकल्या चल्याच्या मोगान पडटा आनी तो चलो ताचे बरोबर शिकता. धावी जावन शेवतवाई ताचें लग्न ते चल्या कडेन करता. कांय तेंपान सीमाकूय एक चली जल्मक येता आनी ते परत आपल्या आवय भशेनूच वागपाक लागता. चली 3 म्हयन्याची आसतना ते घोवाक सोडून शेवतवाई वांगडा रावपाक लागता. शेवतवाई बाबडी त्या चलयेक सांबाळटा आसतनाच सीमा मात कांयच ताची पर्वा करिना. फक्त भोंवता आनी घरांत येवन फक्त न्हिदता आनी ते चलयेची मात्तूय वासपूस घेयना. आतां ती चिंत्ता, आपणेन ह्या नातूकूय आवय नासतना सांबाळे, पूण आतां म्हजी नातूय अशीच करता. हे अशें कशें दुर्भाग्य, देवान हे सगळें म्हज्याच हातान कित्याक सोंपयले गाय. इतले सगळें पळोवच्या पयली देवान म्हाका वयर आपोवपाक जाय आशिल्ले. तरी सुद्दां ती सीमाक समजोवपाचे खूब प्रयत्न करता. आगो सीमा पळय, आतां म्हाजे 4 सोंपल्या 2 उरल्या, केन्ना कितें जाय तें सांगू नजो. तूं अशें करूं नाका, तूं अशें केल्यार फाल्यां सीमाकूय अशेंच त्रास जातले, मागीर ह्या तुज्या पोराक कोण सांबाळटलो. पूण तरी ते ताका पळयना. करता करता निमाणे कडेन ती शेवतवाई भायर पडटा. पूण तरी सुद्दां सीमा आपणाली संवय मोडिना. ते अशेंच करता. आतां बाबडे सिमाची चली एकलेच रावपाक लागता. थोडे तेंपान जशी सिमाची चली वयर येता तेन्ना ते वायट मार्गार पावता आनी पयशां खातीर आपणाली मर्यादा हुबता. कांय तेंपान आयज ते खूब फातोडेर उठ्ठा आनी ताका आयज शेवतवाईची खूब उगडास आयिल्लो आसता. ते आपल्या आवयक जितलो मोग करिना तितले हे शेवतवाईक मोग करताले आनी ताका खूब उडक्या उडक्यांनी रडूंक येता. ते तशेंच घरा भायर येता आनी मळबाचे दिकेन पळयत रावता. आतां ते चित्ता, आपूण ह्या मार्गार अशें पावपाक कोणाली चूक, म्हजीच काय म्हज्या आवयची. आसूं, म्हजीच चूक आसपाक जाय. अचानक किर किर असो आवाज येता आनी सोदता सोदता ताची नदर वयर मळबा कडेन थिरावता. तकले वयल्यान एक सवण्याचे भिरें वयताले. ते चिंतपाक पडटा, आपूणूय ह्या सवण्याच्या भिऱ्या भशेन एक दीस मळपान उंच उडटले आशिल्ले. पूण अचानक पळयता पळयता एक सुंदर सवणें त्या भिरांतल्यान भायर सरता आनी दुसरे वटेंतल्यान उडपाक लागता. हें पळोवन ताच्या काळजाक कच्च जावन काटो तोपिल्ले वरी जाता.

0: गोंयांतल्यान आपल्या आवय खातीर पोकळ माया मात तशीच व्हावपाक लागता.
1: सुणो युवाणी कोंकणी ह्या कार्यावळीक आतांच तुमी आयकताले पोकळ माया ही रोचक अशी काणी. ह्या काणयेचें लेखन केल्लें कविता रेवडकरणे. सुणो आतां तुमकां एखाद्या मस्त संगीताचो प्रवास घेवपाचो वेळ आयिल्लो आसा. ह्या अर्द्या तासांत युवाणी तुमकां काणयाची गोड सुरवात हरकपाक आमच्या तुमच्या सांगाताक आसतले. आमकां सुरवात करपाक एक दमदार अशें गाणें तुमच्या सांगाताक येता, तें म्हळ्यार त्या दिसा वडा कडे सिद्धार्थ बोया ह्यांच्या आवाजांतलें हें गाणें घेवन आयिल्लो आसा. ह्या गाण्यान तुमचें मन खुबूच आनंदीत भरून वतलें, हितून कांयच दुबाव ना. आयकुया युवाणी कोंकणी ह्या कार्यावळीक मुखाल्ले सुवातीक एक सुंदर अशें गीत त्या दिसा वड्या कडेन.

सर, तुम्ही आयकता यू आनी कोंकणी ही कार्यावळ आकाशवाणी पणजे केंद्राच्या माध्यम चॅनलाचेर. ही कार्यावळ मुखार व्हरतना तुमकां आयकूंक दिता गौतमी हेदे हांच्या वयल्यांतलें हें गीत वारें कशें. आयकुया मुखाल्या सुवातीक.

युवाळणी कोंकणी येकारावेक आदले मणे सुवातीक तुमकां आयकूं येता. उल्हास बोयम आनी नेफी रॉड हांच्या आवाजांतले म्हाका तुजो मोग आसा हे गीत निमाणे सुवातीक युवाळणी कोंकणी येकारावेक.

कोंकणींतल्यान खबरो तुमकां आयकूंक मेळटल्यो. 7:30 तुमकां आयकूंक मेळटले चावडे कार्यावळ, हातून किर्तन तुमकां आयकूंक मेळटले. ह्या कार्यावळीन स्वतंत्रवीर सावरकर हांच्या आदारीत हे किर्तन आसतले. सादर करतले सुवास लक्ष्मण वजे. तशेंच बरोबर 8 आयकूंक रावा आमच्या आवडट्या म्हादय चॅनलाचेर भारताचे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हांचे लोकांचे थेट संवाद सादपी लोकप्रिय असो कार्यक्रम मन की बात हांचो कोंकणी अणकार तुमकां आयकूंक मेळटलो. तशेंच बरोबर 8:30 आयकूंक रावा हिंदी फिल्मी गीताची कार्यावळ. 8:45 दिल्ली केंद्रावेल्यान समाचार संध्या 9:00 न्यूज एट 9, 9:15 स्पॉटलायट, 9:30 दिल्ली केंद्रावेल्यान कार्यावळी तुमकां आयकूंक मेळटली. तशेंच 10:00 दिल्ली केंद्रावेल्यान कार्यावळी तुमकां आयकूंक मेळटली. 11:00 दिल्ली केंद्रावेल्यान हिंदीतल्यान खबरो, 11:05 इंग्लिशींतल्यान खबरो तुमकां आयकूंक मेळटले. आनी 11:10 ही तिसरी आनी निमाणी सभा सोंपतली. तरी ही आशिल्ली आयज म्हादय चॅनलाचेर वितरपाच्या उरिल्ली कार्यावळीची रुपरेषा.

श्रोता आयकूंक येता, फाल्यां 1 जून 2026 ह्या दिसा माध्या चेन्नयाच्या विद्रभाच्या कार्यावळीची रुपरेषा. 16:10 आमचो आदार ही भक्तीगीताची कार्यावळ तुमकां आयकूंक मेळटली. 16:45 शेतकामा भावा खातीर म्हायती ह्या कार्यावळीन टिकेची लागवड ह्या विशयाचेर नागेश कोमरपन हांणी दिल्ली म्हायती तुमकां आयकूंक मेळटली. 16:50 संजीवनी ह्या भलायकी विशय कार्यावळीक स्वायन फ्लू ह्या विशयाचेर डॉक्टर उत्कर्श बेतोडकर हांणी दिल्ली म्हायती तुमकां आयकूंक मेळटली. 16:55 कार्यावळीची रुपरेषा आतां 7:00 दिल्ली केंद्रावेल्यान हिंदीतल्यान खबरो आमी सक्षेप करतले. 7:05 सुप्रभात ह्या कार्यावळीन दीन विशेश तशेंच ह्याच कार्यावळीच्या पद्यांतर 7:25 कोंकणींतल्यान खबरो तुमकां आयकूंक मेळटले. 7:30 सुप्रभात ही कार्यावळ मुखार व्हरतना तुमकां आयकूंक मेळटले. कलात्मक गोंय हाचो 9वो भाग धालो आनी दिल्लो सादर करतले डॉक्टर शाईश देशपांडे. 7:58 कोंकणींतल्यान न्यूज अपडेट तुमकां आयकूंक मेळटले. 8:00 समाचार प्रभात. 8:15 इंग्लिशींतल्यान खबरो. 8:30 मराठींतल्यान खबरो तुमकां आयकूंक मेळटल्यो. 8:40 पणजे केंद्रावेल्यान कोंकणींतल्यान खबरो तुमकां आयकूंक मेळटल्यो. 8:50 हिंदी फिल्म गीताची कार्यावळ आसली चित्र संगीत. 9:30 तुमकां आयकूंक मेळटलें भाव दारा ही मराठी गीताची कार्यावळ आसली. 10:00 दिल्ली केंद्रावेल्यान हिंदीतल्यान खबरो आमी सक्षेप करतले. 10:05 कातारची कार्यावळ आसली. 10:30 हिंदुस्थानी शास्त्रीय संगीत गीताचे कार्यावळीक तुमकां आयकूंक मेळटले. अरविंद दिघे हांचे सतार वादन राग भट्टियार. 11:00 तुमकां आयकूंक मेळटले दिल्ली केंद्रावेल्यान हिंदीतल्यान खबरो. 11:05 कातार हे मेरा दिल. 12:00 कार्यावळीची रुपरेषा. 12:30 तुमकां आयकूंक मेळटलें घरकूल ह्या कार्यावळीन प्रश्नाचो शोध आनी उत्तराचो माग. मनपसार तज्ञाचें मार्गदर्शन व्याख्यान आसतलें अमृता वालिंबे. तशेंच कविता वचन सादर करतले सविता गिरोडकर.

एकवराचेर दिल्ली केंद्रावेल्यान हिंदीतल्यान खबरो आमी सक्ष करतले. एकवरा 5 मिनटाचेर कांदावळ, 1:30 मिनटाचेर मराठीतल्यान खबरो, तर 1:40 मिनटाचेर सदाफुली कार्यावसरी, 2 वरांचेर इंग्लिशेतल्यान, तर 2:15 मिनटाचेर दुपेर समाचार, 2:30 मिनटाचेर दिल्ली केंद्रावेल्यान हिंदीतल्यान खबरो आमी सक, 2:30 मिनटाचेर हिंदी फिल्म गीताची कार्यावळ तुमकां आयकूंक मेळटली, 3 वरांचेर हिंदीतल्यान, तर 3:05 मिनटाचेर इंग्लिशेंतल्यान खबरो तुमकां आयकूंक मेळटले, 3:10 मिनटाचेर कोंकणींतल्यान न्यूज अपडेट आसतली. बरोबर 5:30 मिनटाचेर कोंकणी युवाणी ह्या कार्यावळीक म्युझीक थॅरपी ह्या विशयाचेर सैवजे हांची शाईश, डॉक्टर शाईश देशपांडे हांणी घेतिल्ली मुलाखत तुमकां आयकूंक मेळटली. 7:58 मिनटाचेर कोंकणींतल्यान न्यूज अपडेट, 6:00 दिल्ली केंद्रावेल्यान हिंदीतल्यान खबरो सक्षिप्त करतले, 6:10 मिनटाचेर एम्प्लॉयमेंट न्यूज, 6:15 मिनटाचेर शब्दोली, 6:30 मिनटाचेर कोंकणींतल्यान खबरो, तर 6:35 मिनटाचेर कातारची कार्यावळ, 7:03 सांजा हातून कविता वाचन सादर करतले कविता बोरकर, 7:20 मिनटाचेर तुमकां आयकूंक मेळटले कोंकणींतल्यान खबरो. तशेंच बरोबर 7:30 मिनटाचेर चावडे रेकारवीन गोंयांत बागकाम आनी लँडस्केपींग वेवसाय ह्या विशयाचेर भार्गव शिरकर हांची राहुल कुलकर्णी हांणी घेतिल्ली मुलाखत तुमकां आयकूंक मेळटली. 8:00 कार्यावळीची रुपरेखा, तर 8:05 मिनटाचेर मराठीतल्यान खबरो, 8:15 मिनटाचेर गीत गजल, तर 8:45 मिनटाचेर समाचार संध्या, 9:00 न्यूज एट 9, तर 9:15 मिनटाचेर स्पॉटलायट, 9:30 मिनटाचेर पब्लीक स्पीक, तर 10:00 आयकूंक रावा मनोजुक्ती गीता ही कोंकणी गीताची कार्यावळ तुमकां 10 ते 11 वरां पर्यंत आयकूंक मेळटले. 11:00 दिल्ली केंद्रावेल्यान हिंदीतल्यान खबरो आनी 11:05 मिनटाचेर इंग्लिशींतल्यान खबरो आमी दिल्ली केंद्रावेल्यान सक्षिप्त करतले, आनी 11:10 मिनटाचेर तिसरी आनी निमाणी सभा सोंपतली. तर ही आशिल्ली फाल्यां 1 जून 2026 ह्या दिसा विदर्भाच्या कार्यावळीची रुपरेखा. आतां बरोबर सांजेची 6:15 मिनटां जायत येता, आयकूया काकिणातच शब्दुली कार्यावळ आमच्या आकाशवाणी पणजे केंद्राच्या मादे चॅनलाचेर काकिणातच.

शांत शब्दुली कार्यावळ सोंपपाक फकत 7 मिनटांवर इल्ले आसा. ह्या 7 मिनटान शोभितेची गीतां तुमकां आयकूंक येता आनी ह्या कार्यावळ मुखार व्हरतना तुमकां आयकूंक येता. पुर्वानंद चार हांच्या आवाजांतले हे शोभितेचे गीत कार्यावळीच्या मुखारले सुवातीक.

श्रो या गिताच्या सांगातान शब्दुली कारवळ हांगा सोंपता. ह्या कारवळी तुमच्या सांगात असलो तुमचो समकालीन ठेकेदार बरोबर सांजेची 6 वरां जावन 30 मिनटां जायता. आयकुया कांकणांतच कोंकणींतल्यान खबरो.

0: हांचे लोकांचे थेट संवाद सादपी लोकप्रिय कार्यक्रम मन की बात हाचो कोंकणी अणकार तुमकां आयकूंक दिता.
1: म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो नमस्कार. मन की बात ह्या कार्यक्रमांत परत एक फावट तुमचे वांगडा संपर्क सादपाक म्हाका खूब खोस भोगता. देशांतल्या वेगवेगळ्या वाठारांनी आमच्या देशांतले लोक देश आनी समाजाच्या फायद्या खातीर अशी अद्भूत कामां करतात आनी ती आयकून आमकां एक नवी उर्बा मेळटा. हांव आयच्या ह्या कार्यावळीची सुरवात एथलेटिक्सांतल्या देशाच्या अशाच यशान करतलो. कांय दिसा आदीं झारखंडांतल्या रांची शारांत राष्ट्रीय वरिश्ठ एथलेटिक्स फेडरेशन सर्त जाल्ली. देशभरांतल्यान सुमार 800 खेळगड्यांनी वांटो घेतिल्लो. गुरिंदरवीर सिंग, विशाल टिके, तेजस्वी शंकर, देव मीणा आनी कुलदीप कुमार अशे वेगवेगळ्या सर्तींनी 4 राष्ट्रीय विक्रम मोडले. सगळ्यांत पयलीं हांव ह्या सगळ्यांक परबीं दितां. इश्टानो, देशभरांत व्हड प्रमाणांत चर्चा जावपी एक सर्त म्हळ्यार 100 मीटर सर्त. फकत 2 दिसांत दादल्यांच्या 100 मीटर सर्तींतलो राष्ट्रीय विक्रम 3 फावटी मोडलो. हे पराक्रम साध्य करपी 2 खेळगडे म्हळ्यार गुरिंदरवीर सिंग आनी अनिमेश कुजूर. ह्या वेळार ह्या 2 खेळगड्यांकडेन मन की बात च्या माध्यमांतल्यान उलोवपाचें थारायले. नमस्कार अनिमेश जी. नमस्कार गुरिंदरवीर जी. तुमकाय बी नमस्कार. सत श्री अकाल. अनिमेश गुरिंदरवीर. नमस्कार सर. नमस्कार सर. म्हज्या भावानो, तुमी व्हडलो पराक्रम साध्य केला. तुमच्या जोडयेन खूब व्हड कर्तूप केला. आमी संगीतात जुगलबंदी पळयल्या, पूण आतां आव्हानात जुगलबंदी आसता. जंय एक मनीस आव्हान दिता आनी मागीर दुसरो आव्हान घेता, मागीर तिसरे खेपे करता. तुमचे कर्तूप खूब मनोरंजक जाला. मन की बात आयकुप्यांक तुमचे विशीं कळचे आनी तुमी साध्य केल्ल्या पराक्रमाची म्हायती मेळची अशें म्हाका दिसता. नमस्कार सर. म्हजें नांव अनिमेश कुजूर. हांव 200 मीटर आनी 400 मिटराचो राष्ट्रीय विक्रमी आनी हांव छत्तीसगडांतलो सर. आनी आतां हांव ओडिशा खातीर खेळटा. फाटल्या वर्सा आशियाई पदक आनी वर्ल्ड युनिवर्सिटी गेम्स पदक जिखलें आनी 2021 वर्सा शालेय शिक्षण पुराय करीत हांवें एथलेटिक्स सुरू केले. हांव सैनीक शाळा अंबिकापुरांतल्यान पास आउट जाला आनी हांव पयलीं फुटबॉल खेळटालो. आनी कोविडाच्या काळार म्हज्या आवय बापायन म्हाका थोडें स्वातंत्र्य दिलें की तुका भायर वचून धांवपाक वा खेळपाक मेळटा. म्हणून कोविड सोंपपाक लागले तेन्ना म्हज्या फुटबॉल इश्टांनी म्हाका सांगले की स्टेट मीट जावपाचो आसा, तूं वचून वांटो घे. आनी हांवें वांटो घेतलो आनी थंयच्यान राष्ट्रीय पावण्यावेली निवड आसा हें म्हाका खबर नाशिल्लें. थंयच्यान म्हजी नॅशनलांत निवड जाली आनी आयज हांव आंतरराष्ट्रीय पावण्यार भारताचें प्रतिनिधित्व करतां. प्रधानमंत्री आनी गुरिंदरवीरजीचें कितें म्हणणें? नमस्कार सर. म्हजें नांव गुरिंदरवीर आनी हांव भारतीय नौदलाचो पॅटी ऑफिसर आनी हांव भारताचो सगळ्यांत वेगान धांवपी. हांवें आतांच 100 मिटरांत 10:09 असो राष्ट्रीय विक्रम केला आनी हांव 10:01 बॅरियर सकयल धांवपी पयलो भारतीय. आनी ट्रॅकाचेर आनी वर्देतूय म्हज्या देशाची सेवा करपाचो हांव यत्न करतां. बापूय आनी आजो दोगूय खेळ खेळटाले. देखून दिवाळी नव्या वर्सा सारको उत्सव आसता तेन्ना आमी आमचें घर निवळ करतात. ही आमची भारतीय संस्कृताय. देखून हांव बापायच्यो ट्रॉफी आनी पदकां निवळ करतालो. म्हाका ते खूब आवडटाले. म्हाका खूब खोशी दिसताली. मागीर ट्रॉफी निवळ करताना विचारतालो, ही ट्रॉफी खंय जिकली, हे पदक खंयच्यान जिकलें, हो फोटो केन्नाचो. मागीर तो म्हाका आपली काणी सांगतालो, बाबा हांव हांगा खेळपाक गेल्लो, हे राष्ट्रीय पदक जिकले, हांवें म्हज्या पंगडाक जिखून दिला. मागीर हांवूय ताका सांगतालो की म्हाकाय कांय खेळ खेळपाचे आसात. तो सकाळीं धांवपाक वतालो म्हणून हांव ताका सांगपाक लागलो की बाबा म्हाका तुज्या वांगडा व्हर. देखून तो म्हाका वांगडा व्हरपाक लागलो आनी तो जे खेळ खेळा ते तो म्हाका शिकोवपाक लागलो. देखून म्हजी आवड वाडपाक लागली. उसेन बोल्टाचो संवसारीक विक्रम मोडटा ते हांवें पळयले. म्हणजे एक मजेशीर काणी आसा. टीव्ही पळयत आसतना आवय ती टीव्ही बंद करताली. पुता शिकपाचो वेळ जाला, तुवें शिकपाक जाय. देखून हांवें म्हणे, बरें तुवें म्हाका टीव्ही पळोवपाक दिवंक ना. एक दीस असो येतलो जेन्ना तूं म्हाका टीव्हीचेर पळयतली आनी म्हणटली तो पळय गुरिंदर धांवता.

चेपट्टात. मिल्का सिंग रगत ओकतालो, वतान धांवतालो, दीसभर प्रशिक्षण घेतालो. ह्यो सगळ्यो गजाली म्हाका प्रेरणा दिताल्यो. म्हजो बापूय म्हाका धांवपाक प्रोत्साहीत करतालो. हांवें देशा खातीर धांवचे म्हूण फुडें काडटालो. देशा खातीर मेडल हाडपाक जिखपाक प्रोत्साहीत करतालो. आनी हांवें 100 मीटर सर्त वेचून काडली तेन्ना सगळ्यांनी म्हाका सांगले, 100 मीटर सर्त भारतीयां खातीर न्हय, म्हणून 100 मीटर सर्त करची न्हय. 100 मीटर सर्त खातीर भारतीयांची कूड तयार जाल्ली ना. देखून हांव आनी म्हजो बापूय सदांच म्हणटाले, गुरिंदर आमी आतां हें वेचून काडलां आनी आमी ताचे कडल्यान फाटी सरचे न्हय. जे आमकां सांगतात की हें आमचे कडेन जावचें ना, ते आतां आमी तांकां करून दाखोवया आनी तूं तें करतलो, तुजेर म्हाका विश्वास आसा. देखून जेन्ना म्हज्या बापायन तो विस्वास म्हजेर दाखयलो तेन्ना हांवें तो विस्वास म्हजें धैर्य केलें आनी मुखार सरलो. आनी आयज हांव दरेका भारतीयांक सांगता, इंडियन स्पिरीट बाळगात. प्रधानमंत्री, पळयात तुमी दोगांयनी व्हडलें काम केलां आनी फकत 2 दिसांनी तुमी 3 फावटी राष्ट्रीय विक्रम मोडला. 100 मीटर सर्त धांवप, गुरिंदर विरान सांगिल्ले प्रमाण लोक सांगतात की भारतीयांच्यो कुडी ह्या कामा खातीर घडूंक नात. इतले कठीण आसून लेगीत तुमी ते करपाक येसस्वी जाले. तुमच्या दोगांय कडल्यान तो कसलो ध्यास आशिल्लो, कसली जिद्द आशिल्ली, कसली विचारसरणी आशिल्ली आनी कशे तरेन करताले, कितले कठीण आसता हे म्हाका तशेंच मन की बात आयकुप्यांक जाणून घेवपाक जाय. हय सर, हांव गुरिंदर. सुरू करतना म्हाका खूब संघर्श करचो पडलो. जायते फावटी म्हाका दुबाव आयलो की हांव योग्य काम करता काय ना, हांवें योग्य निवड केल्या काय ना. कारण तुमी दर खेपे जिखनात, केन्ना केन्ना तुमी शिकतात. जेन्ना जेन्ना हांव हारतालो तेन्ना सारकी परफॉर्मन्स येनाशिल्ली. जेन्ना म्हाका इंजरी जाताली तेन्ना तेन्ना म्हजें कुटुंब म्हाका आदार दिताले. एक दीस वायट गेल्यार, एक वर्स वायट गेल्यार पुराय जिवीत पाड जायना. सपना पळोवप बंद करूं नाका. देखून म्हज्या कोचानूय म्हाका शिकयले की जर तूं तें करूंक शकलो ना जाल्यार दुसरो कोणूच करपाक शकचो ना. देखून आमच्या समाजांतले आमचे भोंवतणचे लोक जेन्ना आमकां प्रोत्साहन दिता तेन्ना आमची प्रेरणा केन्नाच मोडना. प्रधानमंत्री, अनिमेश जी. अनिमेश सर, 2021 वर्सा एथलेटिक्स सुरू करताना सगळेच सांगताले, हे नवे मळ, तूं करूंक शकतलो काय ना. मागीर हांवें म्हळें, आतां ह्या मळार प्रवेश केला म्हणटकच करतलोच. म्हजो बापूय म्हाका सदांच सांगतालो की ह्या मळार भितर सरल्या उपरांत फाटी पळोवप ना. सगळ्यांक दिसता की हें वा तें करचें, पूण प्रत्यक्षांत खूब थोडेच लोक ते करून दाखयतात. तूं जर आतां ह्या मळार भितर सरलाच जाल्यार हाचेर अमल कर, हातूंतच मुखार वच. आमी तुमकां सगळ्यो सुविधा दितले, तुमकां सगळ्या गजालींनी आदार दितले, कुटुंबीक आदार दितले, आर्थिक आदार दितले, आमी सगळे करतले. फकत कश्ट करीत राव आनी भारताक दाखय की भारतीयांकय धांवपाक कळटा. कारण लोक म्हाका सांगताले की भारतीयांचे जीण अशें नात की तांकां सब 10 वा सब 10 पूज्य 1 वा कोणाकूय ती स्प्रिंट करपाक शकता. पूण आतां आमी दोगांयनी सिद्ध केला की भारतीयूय बी ते करूं शकतात. आमकां कठीण अशें कांयच ना, आमी कितेंय करपाक शकतात. तर सर, ह्यो सगळ्यो गजाली म्हाका खूब प्रेरीत करतात आनी आमी प्रशिक्षण घेतात तशें आमी आमचो वेळ मोडटात आनी हेर भारतीयांकय ही गजाल दिसता की भारतीयांकय ते करपाक मेळटा आनी आमी आनी करतले सर. आनी आतां आमकां दोगांकय राष्ट्रकूल खेळा खातीर वेचून काडल्यात. देखून थंय येवपी सर्तींत आमी आनीक बरें काम करतले. प्रधानमंत्री, बरी गजाल. पळयात म्हज्या मनातूय एक उत्सुकताय आसात आनी हेर लोकांकूय आसतली. हांवें आयकलां की तुमी दोगूय जाण बरें इश्ट आसात. तुमी दोगांनी कितें तरी थारावन दवरलां काय कितें की तुवें म्हजो रेकॉर्ड मोडलो जाल्यार हांव तुजो रेकॉर्ड मोडटलो? पयलीं अनिमेशान सांगचें. सर, पयली रेकॉर्ड 10 पूज्य 1 8 चो आशिल्लो, जो म्हजोच आशिल्लो. आनी मागीर ताका गुरिंदर वीर भावान सेमीफायनलांत 10 पूज्य 1 7 करून मोडलो. आनी हांवें परतून ताका सेमीफायनल 2 10 पूज्य 1 15 करून मोडलो. तर त्या वेळार जेन्ना म्हजी सेमीफायनल जाली तेन्ना आमचे दोगांकूय खोस जाली की हय, चल बरें आसा, आज रेकॉर्ड मोडलो आनी आमी दोगांनूय मेळून तो मोडला. कारण त्या वेळार सर्तींत सर्तगिरी आसता, पूण आमी दोगांनी पयलीं साकून थारा

दवरिल्ले. ताच्या पयलीं आमी सावदी अरेबियाक लेगीत सर्ती खातीर गेल्ले. थंयूय आमी दोगूय रूममेट्स आशिल्ले, तर आमी थंयूय बी गजाली करताले की भारताच्या स्प्रिंटिंगाक मुखार व्हरपाची आसा आनी ती गजाल आमच्या हातांत आसा. आमी जे कितें करतले तेच बाकीच्यांक उर्बा दितले. प्रधानमंत्री गुरिंदर वीर, तुका कितें सांगपाक आवडटले? आमी दोगांनी थारायल्ले की आमी दोगूय बरे धांवतले, तर केन्नाय लेगीत सर एकामेकाक गरज आसता तेन्ना आमी एकामेकाच्या फाटल्यान उबे रावतले. जशें आतां रेकॉर्ड करच्या पयलीं जेन्ना हांवें रेकॉर्ड केलो आनी मागीर अनिमेशान केलो, तर जेन्ना आमी वॉर्म अप करताले तेन्ना हांव अनिमेशाक सांगतालो, आतां अनिमेश तो ब्लॉक सारको आसा, ताचेर वचून बस आनी थंय स्ट्रायड्स मारून घे. आमी वॉर्म अप हांगा करतले, हांगा वॉर्म अप करपाक सारके जातले, तर आमी एकामेकाक मदत करतात. जेन्ना आमी एकामेकाक मदत करतात तेन्ना दुसरोय सुदारता आनी आमी सुदारतात. तर इश्टागतूय जाय, पूण सर जेन्ना आमी मैदाना भायर आसतात, सर्ती भायर आसता, तेन्ना आमी इश्ट आसात. पूण जेन्ना आमी मैदानांत वतात तेन्ना आमी एकामेकांचे प्रतिस्पर्धी जातात, तेन्ना मनांत हें आसता की हांव हाच्या परस नेटान धांवतलो. प्रधानमंत्री हे पळयात, तुमी लोकांनी जी सर्त केल्या ती देशाची मान वाडोवपा खातीर केल्या, देशाच्या फुडारांत ह्या सुवातेर पावोवपा खातीर केल्या आनी एका सकारात्मक भावनेन केल्या. आनी हांव मानतां की तुमची जी ही खेळाडू वृत्ती आसा, खेळपूय आसा, एकामेकाक आव्हान दिवप आसा आनी मागीर मुखार वचपा खातीर यत्न करप आसा आनी परतून मुखार वचपाक एकामेकाक मदत करप आसा, हें अद्भूत काम तुमी लोकांनी केलां. म्हज्या वतीन तुमकां जायती परबीं आनी म्हज्यो खूब खूब शुभेच्छा. तुमी देशाचें नांव परजळीत करतले असो म्हाका पुराय विस्वास आसा. तुमी अशीच मेहनत करीत रावात, खूब प्रगती जातली, हांव तुमकां खूब यश आवडेतां. गुरिंदर वीर आनी अनिमेश, देव बरें करूं सर, तुमचे खूब खूब उपकार. प्रधानमंत्री देव बरें करूं. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, ह्या वेळार देशाच्या चडशा वाठारांनी खूब उबाळो पडटा. खर वत, गरम वारें अशा हवामानांत आपली काळजी घेवप खूब गरजेचें आसा. उदक पीत रावात. वतान जर भायर सरपाचें जाल्यार मातशें सांबाळून भायर सरात. ह्या संबंदान सरकाराच्या विंगड विंगड खात्यांनी जे मार्गदर्शक नेम जारी केल्यात ते लेगीत विसरूं नाकात. इश्टानो, आमचे कडेन गरमी आड झुजपाचो उपाय जायते फावटी रांदचे कुडींत लेगीत मेळटा. तुमी पळयला आसतले की जशी जशी गरमी वाडटा तसो तसो घरच्या रांदचे कुडीची रुचूय बदलता, रांदपाचे प्रकार बदलतात. खंय तरी मातयेच्या आयदनांतले थंड उदक भायर येता, खंय तरी धंय आठोवंक लागता, जाल्यार खंय तरी तोर उकळपाक लागता आनी मागीर सुरू जाता देशी पेयांचो काळ. देशी पेया कडेन तुमी वळखीचे आसात. जर तुमी उत्तर भारतांत वतले तर खुबशा सुवातींनी तुमकां मेळटले आम पन्ना, तोराचो स्वाद आनी गरमे सावन सुटका. पंजाब हरियाणांत वचात जाल्यार लस्सी मेळटली, मोठ्या ग्लासांतली लस्सी. राजस्थान आनी गुजरातांत ताक जशे दर जेवणाचो भागूच जाता आनी बिहार झारखंड उदेंत उत्तर प्रदेश सत्तूचे सरबत, ताची तर गजालूच वेगळी, पोटूय भरता आनी ताकदूय दिता. कोकण आनी गोंयांत कोकम सरबत, सोलकडी, दक्षीण भारतांत पानकम, नीरमूर, संबारम आनी ओडिशांत बेलपना. ती फकत पेयां न्हय, तर भारताच्या विंगड विंगड वाठारांच्या परंपरेचो एक भाग आसात आनी हातूंत एक भारत श्रेष्ठ भारत हे भावनेची झळक लेगीत पळोवपाक मेळटा. आनी एक गजाल मुजरत मनांत दवरात, हातूंतली चडशी पक्वानां आमच्या स्वताच्या रांदचे कुडींतल्यान भायर आयल्यात, आमच्या शेताभाटांतल्यान भायर आयल्यात. तांकां कसलीच मोठी ब्रँडींग ना, पूण पिळग्यांचो अणभव तातूंत भरिल्लो आसा. तुमी बी ह्या उबाळ्याच्या दिसांनी देशी पेयांचो खूब आस्वाद घेयात. इश्टानो, गरमी येताच आनीक एक गजाल दर एका घरांत सुरू जाता आनी ती म्हळ्यार आंब्याची. आंबो हो सादारण गजालीचो विशय आसता. भारतांत अशें कशें एकादें घर आसचें ना जंय गिमाच्या दिसांनी आंब्याची गजाल जायना. दर एका वाठाराचो आपलो आंबो, आपली रूच आनी आपलो परमळ. महाराष्ट्र आनी कोकणाचो हापूस, गुजरातचो केसर हो तर आमरसाचो जीवूच आसा. उत्तर प्रदेशाचो दशहरी आनी म्हज्या काशीचो लंगडा. तशें पळोवपाक गेल्यार लंगड्या आंब्याची एक खाशेली गजाल आसता. पिकल्या उपरांतूय ताचो रंग जायते फावटी

पांचवो चुरता बिहारचो जरदालू जाचो परमळ पयस सावनूय वळखुपाक येता. चौसा मालदा दर एका नांवा वांगडा लोकांच्यो यादी जुळिल्ल्यो आसात. दक्षिण भारतांत वशात तर बंगनपल्ली, तोतापुरी, निलम, मलगोवा, बंगालचो हिमसागर, ओडिशा आनी आंध्र प्रदेशाचो सुवर्णरेखा म्हळ्यार सुवात बदलता तसो आंब्याचो रूप रंग आनी ताचो स्वादूय बदलता. आनी इश्टानो, आंब्याची ही भोंवडी आतां गांवां सावन ग्लोबल मार्केट मेरेन लेगीत पावल्या. आयज मन की बातच्या वरवीं हांव आंब्याच्या पिकावळी कडेन जुळिल्ल्या आमच्या शेतकामती भाव भयणाची तोखणाय करता. तुम्ही देशाच्या कृषी अर्थवेवस्थे खातीर सादारण शेतकामती न्हय तर खूब खाशेले आसात. अशेच फुडें परजळत रावात. इश्टानो, गरमीच्या ह्या दिसांनी तशें पळोवपाक गेल्यार शाळेक सुटयो आसतात, पूण हांव एका अशा वर्गाची गजाल करतां जंय तुमकां नांव नोंदोवपाक खोस भुगतली. इश्टानो, एका प्रसंगाची कल्पना करात. एक अशी शाळा जंय भुरगीं येतात, तरणाटे येतात आनी जाणटेय येतात, जंय कसलीच फी ना, कसलीच मोठी इमारत ना, कसलेच क्लासरूम ना आनी सगळ्यांत उमेदीची गजाल म्हळ्यार थंय वर्ग न्हंयेच्या पात्रांत चलतात. इश्टानो, ही कसलीच काणी न्हय, हो एक खरो यत्न आसा. केरलमच्या अलुवा हांगा साजी वलाशेरील जी असोच एक स्विमींग क्लब चलयतात. आतां मेरेन 15,000 परस चड लोक हांगा पेंवपाक शिकल्यात. साजीजी हांणी दिव्यांग भुरग्यांकूय पेंवपाक शिकयला. ह्या यत्ना फाटल्यान एक दुखूय लिपिल्लें आसा. कांय वर्सां पयलीं एका व्हड्याच्या दुर्घटनेंत जायत्या विद्यार्थ्यांक मरण आयिल्लें. त्या प्रसंगांत साजीजी भितरल्यान पुराय तरेन हादरून गेले आनी तांणी विचार केलो, जर भुरग्यांक पेंवपाक आयिल्ले जाल्यार जायते जीव वाचतले आशिल्ले. जाले थंयच्यान सुरू जाले तांचे हे अभियान. इश्टानो, साजी वलाशेरील जी हांचे जीवन आमकां एक खूब मोठी शिकवण दिता. सेवा करचे खातीर खूब मोठ्या साधनांची गरज आसना, गरज आसता ती एका बऱ्या उद्देशाची आनी सतत केल्ल्या यत्नांची. हाच्याच बळग्यार हजारांनी लोकांच्या जिणेंत बदल हाडूंक येता. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, फाटल्या दिसांनी म्हाका युरोपांतल्या नेदरलँड्स देशांत वचपाची संद मेळ्ळी. थंय हांवें जायत्या बसका मदीं वांटो घेतलो. ह्याच वेळार एक असो खीण आयलो जाणें दर एका भारतीयाक अभिमानान भरलो. नेदरलँड्स हांगा जाल्ल्या एका खाशेल्या सुवाळ्यांत चोला काळांतल्यो पोरण्यो तांब्याच्यो पट्ट्यो भारताक परत सोंपयल्यो. त्या कार्यक्रमांत नेदरलँड्साचे प्रधानमंत्री लेगीत हाजीर आशिल्ले. ह्या तांब्याच्या पट्ट्या संदर्भात म्हाका देश विदेशांतल्यान सतत संदेश मेळत आसात. लोक खोस उक्तायतात, अभिमान व्यक्त करतात. संवसारभरांतल्या तमीळ समाजातूय हाका लागून एक खाशेलो उत्साह आसा. इश्टानो, ह्या तांब्याच्या पट्ट्यां संबंदीत लोकांमदीं खूब उत्सुकता लेगीत आसा. देखून आज हांव हाचे कडेन जुळिल्ल्यो कांय गजाली तुमच्या वांगडा वांटून घेवपाक सोदतां. हातून 21 मोठ्यो आनी 3 ल्हान तांब्याच्यो पट्ट्यो आसात. मुख्य रुपान राजा राजेंद्र चोला पयलो हांणी आपले बापूय राजा राजराजा चोला हांच्या एका उतराक पुराय करपा खातीर केल्ल्या यत्ना कडेन संबंदीत आसा. हातूंत आनई मंगलम गांव एका बौद्ध विहाराक दान दिल्ल्याचो उल्लेख आसा. ह्या तांब्याच्या पट्ट्या मदीं चोला वंशाच्या जैताचें वर्णन देखून मेळटा. हाच्या वरवीं समजून येता की चोला साम्राज्याची दर्यावेळेची तांक कितली घटमूट आशिल्ली, दक्षिण उदेंत आशियाच्या देशा वांगडा तांचे कशे संबंध आशिल्ले हाची म्हायती लेगीत हातूंत मेळटा. चोला साम्राज्याच्या गिरेस्त इतिहासाचेर आनी संस्कृतीचेर आमी सगळेच जाण खूब अभिमान बाळगतात. इश्टानो, आमचे सरकार भारताच्या अशा अमूल्य दायित्वाच्या सांबाळा खातीर सतत यत्न करीत आसा. ह्याच वाटेर ज्ञान भारतम अभियान अंतर्गत छत्तीसगडाच्या मल्लार हांगाय एक म्हत्वाचो सोद लागला. थंय 3 दुर्मीळ तांब्याच्यो पट्ट्यो मेळ्यात. त्यो पांडुवंशी राजवंशाच्या महर्षी बालार्जून हांच्या राजवटीच्या काळांतल्यो मानतात. जाणकार मानतात की ही कोरपावळ 6व्या ते 7व्या शेंकड्यांतली आसात, म्हळ्यार 1400 ते 1500 वर्सां पोरणी. ह्यो तांब्याच्यो पट्ट्यो पोरणी ब्राह्मी लिपी आनी पाली भाशेंत बरयल्ल्यो आसात. हाच्या वरवीं त्या काळांतली राजवेवस्था, धर्म आनी संस्कृती विशीं म्हत्वाची म्हायती मेळटा.

जाणो, आमी भारतीयांचे खगोल विज्ञानाचेर सदांच एक खाशेले आकर्षण आसा. आमच्या देशात आजूय शेकड्या वर्सां पोरण्यो वेधशाळो आसात. हांगा अजापी अशी गणिती सोद जाल्यात. नावीक भोंवडी आसूं, पंचांग आसूं वा आमचे सण परबो, ह्या सगळ्यांचो संबंध मळब आनी नखेत्रां कडेन आसा. आमच्या हांगा खगोल विज्ञानान दर एका पिळगेंत कुतुहल जागयला, ताका सोद करपाक उमेद दिल्या, आनी आयच्या तरणाट्यां मदीं लेगीत हाका घेवन खूब उत्साह पळोवपाक मेळटा. आजकाल तुमी पळयता आसतले, देशभरांत खगोल विज्ञान क्लब नेटान लोकप्रिय जायत आसात. मोठ्या शारा सावन ल्हान गांवां कसब्या कडेन, शाळे सावन पार्का मेरेन तांचे उपक्रम पळोवपाक मेळटा. म्हाका बेंगळुरू एस्ट्रोनॉमिकल सोसायटी विशीं म्हायती मेळ्ळी. थंय निरीक्षण सत्रां घडोवन हाडटात. ह्या संस्थेन गांवां वाठारांनी खगोल विज्ञान लोकप्रिय करपाची एक मोहीम लेगीत सुरू केल्या. खगोल मंडळ नावाच्या एका पंगडान 30 वरांचो एक नाविन्यपूर्ण अभ्यासक्रम सुरू केला. इश्टानो, रातीक नखेत्रां पळोवप हो स्वता खातीर एक अजापी अणभव आसता. एस्ट्रो केरळ नावाची एक संस्था नायट ऑब्झर्वेशन कॅम्प्स आनी कार्यशाळो घडोवन हाडटा. हांगा तरणाटे इश्ट दुर्बीण तयार करप आनी नखेत्रांचे नकाशे कशे वापरप हें शिकतात. राजकोटाच्या बिग बँग एस्ट्रोनॉमी क्लबान गीरच्या जंगला सावन कच्छाच्या रणा मेरेन जायते खगोल विज्ञानाचे सुवाळे घडोवन हाडल्यात. ज्योतिर्विद्या परिसंस्था लेगीत खगोल विज्ञानाच्या सगळ्या पोरण्या संस्थां मदीं एक आसा. हांगा निरीक्षणाच्या साधना वांगडाच पुस्तकां, ग्रंथालय आनी टेलिस्कोपीक ग्रंथालयाची सुविधा लेगीत आसात. म्हाका आयसॅकाचो लेगीत उल्लेख करूंक आवडटलो. हो विद्यार्थ्यां वरवीं चलयल्लो एक देशभराचो नॅटवर्क आसा, जो खगोल विज्ञान आनी खगोल भौतीकशास्त्र क्लबांक एकामेका कडेन जोडटा. इश्टानो, आपल्या आवडी खातीर वेळ काडप आनी सतत कितें तरी नवें शिकत रावप खूब गरजेचें आसा. हांव तरणाट्यांक उलो दितलो की तांणी खंयच्याय एका खगोल विज्ञान क्लबा कडेन जोडून घेवचें, आनी ह्या सुटयांनी खंयच्याय तारा मंडळाक लेगीत मुजरत भेट दिवची. इश्टानो, मन की बात कार्यक्रम जे लोक टीव्हीचेर पळयतात, हांव तांकां सांगतलो, एक व्हिडियो मुजरत पळयात. हो व्हिडियो फाटल्या दिसांनी खूब चर्चीत आशिल्लो. हातूंत कांय लोक खूब सोशिकतायेन, खूब शिटूकसाणेन एका गंगा डॉल्फिनाक वाचोवपाचो यत्न करताले. तुमकां हें जाणून अजाप जातलें की ह्या पुराय यत्नाक सुमार 13 वरां लागलीं आनी शेवटाक ते डॉल्फीन सालवार जाले. इश्टानो, हातूंत एक खूब मोठो वांटो आशिल्लो भारताच्या पयल्या गंगा डॉल्फीन रेस्क्यू एम्ब्युलन्साचो. ही घडणूक उत्तर प्रदेशांत जाली. थंय एक गंगा डॉल्फीन कालव्यांत अडकल्लें. अशा वेळार नमामी गंगे अभियाना अंतर्गत तयार केल्ली ही एम्ब्युलन्स ताच्या खातीर एक आशेची किरण जावन पावली. मागीर खूब शिटूकसायेन ताका भायर काडले, ताची तपासणी जाली, ताचेर उपचार केले आनी ताच्या उपरांत ताका सुरक्षेत राबती न्हंयेत सोडले. एका उतरांत सांगप जाल्यार एक जीव परतून आपल्या घरांत पावलो. इश्टानो, ही डॉल्फीन रेस्क्यू एम्ब्युलन्स खूब खाशेली आसा. ती एका भोंवत्या हॉस्पिटला सारखी तयार केल्या. हातूंत डॉल्फिनाक सुरक्षीत दवरपाची वेवस्था आसा, ऑक्सिजनाची सुविधा आसा, खाशेले स्ट्रेचर आसात, सुटकेची उपकरणां आसात. म्हळ्यार जंय खंयचे डॉल्फीन जखमी जाले, कालव्यांत अडकले वा न्हंय सावन वेगळे जाले जाल्यार ताका रोखडीच मदत करूंक येता. इश्टानो, जेन्ना आमी गंगा डॉल्फिनाक वाचयतात तेन्ना आमी फकत एकाच जातीक वाचयनात, आमी गंगेची जैव विविधता वाचयतात, न्हंयचे पुराय जीवनचक्र वाचयतात, आनी आमच्या येवपी पिळग्या खातीर सैमाचे एक मोलादीक दायित्व सांबाळटात. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, तुमच्या मदल्या खुबशा लोकांच्यो न्हंयो, तळी वा बांयच्या उदका कडेन जुळिल्ल्यो यादी आसतल्यो. कोणाक तरी तळ्यांत पेंवपाची याद आसतली, कोणाक तरी इश्टां वांगडा तळ्याच्या देगेर खेळप, तर कोणाक तरी त्या मातयेचो परमळ याद आसतलो. भुरगेपणांतल्यो अश्यो यादी जिवीतभर मनांत घर करून उरतात. इश्टानो, अश्योच यादी सांबाळपाची एक उमेदीची काणी उत्तर प्रदेशाच्या बस्ती जिल्ह्यांतल्यान मुखार आयल्या. बस्तीचे आकाश गुप्ता आपल्या गांवांतली मनोरमा न्हंय पळोवन खूब दुखी जाताले, कारण ज्या न्हंयेक ताणें भुरगेपणांतल्यान नितळ आनी जिवीत पळयल्ली, काळा प्रमाण त्या न्हंयेंत प्लास्टीक जमा जावपाक लागिल्ले, घाण वाडतच गेली. श्री

0: आकाशान थारायले की ते कसलीच कागाळ करचे नात, ते एक नवी सुरवात करतले. कागाळ न्हय सुरवात हो तांचो मंत्र जालो. तांणी आपल्या इश्टांक संपर्क केलो. तांचे कडेन फकत एक जाळे आशिल्ले, खोरे आशिल्ले, कायल आशिल्ली आनी सगळ्यांत मोठी ताक म्हळ्यार कितें तरी बदलपाचो संकल्प आशिल्लो. हे तरणाटे न्हंयेंत देंवताले, व्हांवती वनस्पत भायर काडटाले, प्लास्टीक आनी कोचरो भायर काडटाले. जायते फावटी एका दिसा 50 ते 60 किलो मेरेन कोचरो न्हंयेंतल्यान भायर काडटाले. हळूहळू मनोरमा न्हंयचो तो वाठार परतून नितळ दिसपाक लागलो. आशीकुशीकच्या लोकांचे लक्षूय ह्या कामाकडेन गेले. लोकांमदीं नितळसाणेविशीं जागृताय वाडली. इश्टानो, अशीच एक उमेदीची काणी गोंयांतल्यानूय मुखार आयल्या. गोंयांतले बाळकृष्ण अय्याजी एक निवृत्त शिक्षक आसात, पूण समाजा खातीर काम करपाचो तांचो उत्साह आयजूय तसोच आसात. तांकां मड्डी तळप वाठारांतली उदकाची समस्या खूब सतायताली. तांणी हे समस्येचेर सोद लावपाक काम सुरू केलें. बाळकृष्णजी हांणी पायपलायन घालपाच्या कामांत एक म्हत्वाचो वांटो उखल्लो. हाच्या वरवीं जायत्या घरांनी उदक पावलें. ज्या कुटुंबांक उदका खातीर सदांच झगडचें पडटालें, तांचे खातीर ही एक खूब मोठी थकाय थारली. इश्टानो, फाटल्या म्हयन्यांत म्हाका एक खूब बरो अणभव आयलो. हाचो संबंध मन की बात कडेन जुळिल्लो आसा. देखून आज हांव हाची चर्चा तुमचे कडेन करपाक सोदतां. तमिळनाडूच्या नागरकोयल हांगा म्हजी भेट एका शिक्षिके कडेन जाली. सुमार 3 दशकां पयलीं हांव तांकां मेळिल्लो. हांव उलयतां गिरिजा अम्माजी विशीं. ह्या भेटी दरम्यान कांय तरणाटे विद्यार्थी लेगीत तांचे वांगडा आशिल्ले. इश्टानो, गिरिजा अम्माजी सुमार 15 शाळा चलयतात. हातूंत चेन्नयचे जय गोपाल गरुडिया हिंदू विद्यालय खूब मुखेल आसा. तांची देशभक्तीची भावना दर एका भारतीयाक उर्बा दिवपी आसा. तांणी मन की बात कडल्यान प्रेरणा घेवन देशाच्या जायत्या सैनिका खातीर योगदान दिवपाचो निश्चय केलो. हाचे खातीर तांणी आपल्या सगळ्या शाळेंतल्या विद्यार्थ्यांक उमेद दिली. तांणी भुरग्यांक सांगले की तांणी वीर जवाना खातीर दर एक दिसा 1 रुपया योगदान दिवचे. म्हळ्यार एका वर्सात दर एका विद्यार्थ्या वतीन 365 रुपया जमा जाले. ह्या ल्हान ल्हान योगदानांतल्यान सुमार 40 लाख रुपया जमा जाले. गिरिजा अम्माजी हांणी ह्या पुराय रकमेचो चॅक म्हाका दिलो. तांचे कडेन उलयतना म्हाका जाणवले की भारत माते प्रती तांचो त्याग कितलो बळिश्ट आसा. फाटल्या वर्साच चेन्नयच्या ह्या पयल्या हिंदू विद्यालयान आपली 50 वर्सां पुराय केल्या. देशाच्या शिक्षणीक आनी संस्कृतीक गौरवाक मुखार व्हरपांत ह्या स्कूल नेटवर्काचो वांटो खूब तोखणाय करपासारको आसा. हाचे कडेन जुळिल्ल्या सगळ्या लोकांक हांव खूब खूब परबीं दितां आनी त्या विद्यार्थ्यांची खाशेली तोखणाय करता जांणी आपल्या वीर सैनिका खातीर योगदान दिला. इश्टानो, भारताच्या दरेक गावांत दरेक शारांत अशें कितें ना कितें घडत आसा जें आमकां उमेद दिता. जायते फावटी ह्या यत्नांची चडशी चर्चा जायना, पूण जेन्ना आमी हें जाणून घेतात तेन्ना हो विस्वास आनी घट जाता की देश आपल्या लोकांच्या बळग्यार मुखार वचत आसा. म्हाका तुमकां उलो मारपाचो आसा. आपल्या आशीकुशीकच्या अशा यत्नांक मुजरत पळयात. जे लोक समाजा खातीर बरे काम करीत आसात तांकां वळखात, तांची तोखणाय करात, तांचे कडल्यान शिकात आनी शक्य जालें जाल्यार स्वताय खंयच्याय बऱ्या कामा कडेन जोडात. फुडल्या म्हयन्यांत मन की बात अंतर्गत कांय आनीक उर्बा वाडोवपी गजाली घेवन हांव परतून तुमचे कडेन जुळटलो. देव बरें करूं. नमस्कार.
1: सो आतांच तुमी आयकताले आकाशवाणी पणजे केंद्राच्या म्हादय चॅनलाचे भारताचे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हांचे लोकांशी थेट संवाद सादपी लोकप्रिय कार्यक्रम मन की बात हाचो कोंकणी अणकार आतांच तुमी आयकलो. आमी आकाशवाणी पणजे केंद्राच्या म्हादय चॅनलान उलयता. रातची बरोबर 8 वरां जावन 31 मिनटां जातात. आतां आयकूं येता हिंदी फिल्मी गिताची कार्यावळ. कार्यावळीक पयले सुवातीक तुमकां आयकूं येता चक दे इंडिया हे गीत.

कृष्णा ह्या गिताच्या सांगातान हिंदी फिल्मी गिताची कार्यावळ हांगा सोंपता. हे कार्यावळ तुमच्या सांगात आसलो तुमचो मोगलीस ठेकेदार. रातची बरोबर 8:45 जायत आयकुया कांय खिणातच समाचार संध्या दिल्ली केंद्रावेल्यान 9 न्यूज एट 9 बरोबर 9:15 स्पॉटलायट तुमकां आयकूंक मेळटले. तशेंच 9:30 दिल्ली केंद्रावेल्यान कार्यावळी तुमकां आयकूंक मेळटली. ती बरोबर 11 तुमकां ही कार्यावळी दिल्ली केंद्रावेल्यान आयकूंक मेळटली. 11 दिल्ली केंद्रावेल्यान हिंदीतल्यान खबरो आनी 11:05 इंग्लिशींतल्यान खबरो तुमकां आयकूंक मेळटल्यो दिल्ली केंद्रावेल्यान.

0: held today while polling took place on the 17th of this month. In Maharashtra, the ruling Mahayuti Alliance today finalized its seat-sharing formula for the upcoming Legislative Council elections to 17 seats. Under the agreement, the BJP will contest 11 seats, Shiv Sena 4 seats and Nationalist Congress Party, NCP, 2 seats. The opposition Mahavikas Agadi, MVA, had earlier announced its allocation for 15 of the 17 seats, with Congress contesting 8 seats, Shiv Sena UBT 4 and the Sharad Pawar-led NCP 3 seats. Discussions on the remaining Nashik and Nanded seats are still underway. Tomorrow is the last day for filing nomination papers for the elections. In the high-voltage IPL title clash, Gujarat Titans set a target of 156 runs for defending champions Royal Challengers Bengaluru, RCB, at the Narendra Modi Stadium in Ahmedabad. In reply, RCB were 133 for 5 in 14.3 overs when reports last came in. Put into bat, Gujarat Titans posted 155 for 8 in their 20 overs, with Washington Sundar scoring an unbeaten 50 off 37 balls. And that is the end of this news bulletin.
1: आम्ही आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या माध्यम चॅनलवरून येतात. आता थोडक्यात ओळख करून येतात फाल्या माध्यम चॅनलच्या वितरपाच्या मुख्य कार्यवाहीची रूपरेषा. 16-10 मिनटांचेर आमचो आधार ही कार्यवळ आसतली. 45 मिनटांचेर शेतकामा बा खातीर माहिती, ह्या कार्यवाहीत तिकीची लागवड या विशयाचेर नागेश कोमरपंत हांणी दिल्ली माहिती तुमकां आयकूंक मेळटले. 50 मिनटांचेर संजीवनी भलायकी विशय कार्यवळीक स्वायन फ्लू ह्या विशयाचेर डॉ उत्कर्ष बेतोडकर हांणी दिल्ली माहिती तुमकां आयकूंक मेळटले. तशेंच 7:05 मिनटांचेर शुप्रभात ह्या कार्यवेंत दीन विशय आनी ह्याच कार्यवळीक कलात्मक गोंय हातूंत तुमकां आयकूंक मेळटले. धालो आनी दिल्लो सादर करतले डॉ शाईश देशपांडे. 8:50 मिनटांचेर चित्रसंगीत, 9:30 मिनटांचेर भावधारा, 10:30 मिनटांचेर हिंदुस्थानी शास्त्रीय संगीत कार्यावळीक अरविंद दिघे हांचे सतार वादन तुमकां आयकूंक मेळटले. राग भटियार. 1:05 मिनटांचेर कांदावळा, 1:40 मिनटांचे सदाफुली, 5:30 मिनटांचे युवानी कोंकणी हातून तुमकां आयकूंक मेळटले. म्युजीक थेरपी ह्या विशयाचे सई वजे हांची डॉ शाईश देशपांडे हांणी घेतिल्ली मुलाखत तुमकां आयकूंक मेळटली. 7:35 मिनटांचे कातारा, तर 7:30 कविता वाचन सादर करतले कविता बोरकर. 8:15 मिनटांचे गीत गजल आनी 10:00 मनोजुक्ती गीता. तर ही आशिल्ली फाल्यां माध्यम चॅनलाचे वितरपाच्या मुख्य कार्यावळीची रूपरेषा. आमी आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या माध्यम चॅनल उलयता. 233.1 मीटर म्हळ्यारच 1287 किलोहर्ट्झा वेल्यान. आतां 11:12:12 जातात. इतल्यान ही तिसरी आनी निमाणी सभा हांगा सोंपता. आयकुप्यांक शुभरात्री. जय हिंद.